klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

that sense of being you.

ins Visier. Ne ponujam rešitev, kratkoročnih pridobitev, saj poslanci v tej državi nimajo kaj dosti v glavi. Njih zanimajo le droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, le moriti s tem kasira.

0: No.
1: Dobro, CD, to je v komadu.
0: Aha, to je v komadu. Ok. To...
2: Tukaj je dober CD, da je zgona na
1: rekel. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pa lujeter. CD to, ne jaz.
0: Ja, nič ne de.
3: Try it sometime. It's not that difficult.

drugi planeti svetijo za me, drugi planeti svetijo za te, hočem svinj, hočem žamet, nočem, da mi terpajo v škatle in na krila mi nabijajo okvirje, tukaj ne letajo golobi beli, nezavedno smo zaprli.

Feniks. Zastavom ka Feniks. Ne moreš postaviti otoko na planetu lenih. Ne moreš med lajfa na planetu mrtvih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Ker pozabljene so sanje, ker padle so pod streli. Pozabljene su sanje, ker padle su pod strelit.

Krupskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Ošibna mi šiva na uho, očka loh me kličeš Bambi.

0: Fino. Kama što?
1: Stari.
0: Kva pa je to, pedaj?

0: Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina.
0: KVŠ Zakon Vrhnika.
1: Kumpenca Novo mesto.
0: MC Podlaga Sežana.
1: AKC Nama Škofja Loka.
0: Agada Gustav Pekarna Maribor.
1: Mladinski center Gornja Radgona.
0: Kavarna Budi Ptuj.
1: Smak Cerkno.
0: Kotlovnica Kamnik.
1: MKNŽ Ilirska Bistrica.
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem.
1: KŠOK Koper.
0: In finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: This one cannot a kubala with a man to bite at the microphone as I will tell you.

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

liberty. Oh, I found numbers behind the classifieds.

worth the getting for me. In every old dance

0: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠO Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Ready? Yeah.

Zemlja prišla, so nam jabke pokrajali. Cvetijo cela

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Kdo je pa kle šef? A bi lahko prosim šefom govoril? Ja, šefa bi rad videl, no? A mi lahko prosim pokličete šefa? Takoj mi pokličete šefa, prosim!

Kakšne jate smo vzgojili? Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili? Podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili? Plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili? To je naše, je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili? Tarnajo, podrehtavajo v poskoku. In kakšne jate smo vzgojili? Pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili? Porivajo se naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili?

In kakšne jate smo vzgojili, tovariši. Družijo se nam v črednem stoku. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši. In kakšne jate smo vzgojili, tovariši.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnosti ponovnega razvoja atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ko, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič, skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfeta, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfeta.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

vedno svežo glasbo. Še vedno najboljši na tržišču. 89,3 MHz UKV stereo.

0: Pesnica sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunc na sije, kladvo bije, radio študent norce.

0: Estoy demasiado aburrido aquí.
1: Reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
3: Nazaj program!

0: bereš hit.
1: Prisluhnite kaleidoskopu različnih slogov komada Galway Street, ki naznanja album Passing Fires ustvarjalca Jeremyja Cunninghama in njegove zvezdniške ekipe.

Dobro jutro, dragi ljudje, Radio Študent je tukaj zdaj spet z vami in prejšnji teden ob istem času na istem mestu smo vam obljubljali teden strašne zbranosti in konstruktivnosti. Če vam namreč mal osvežimo spomin, je bil to teden, v katerem smo se odkrižali peklenske vročine, ki nas je pestila in se podali prijetnim osvežilnim padavinam naproti, pa smo namesto tega dobili teden, v katerem je Slovenijo prizadel tornado. Videlo ga je sicer zelo omejeno število ljudi v zelo specifičnem območju ene obrobne Kraške doline, ampak bil pa je. Tako da za tokratni teden vam ne obljubljamo nič in povemo sam stvari tako kot so. Vstopamo v zadnji teden avgusta, če ne štejemo še tizga ponedeljka od prihodnega tedna, ki bo še spadal pod avgust. Današnjega dneva pa se na 89,3 loteva Sara Šabijan z glasbeno opremo, v tehniki je Vera, za mikrofonom pa Katja.

Ni za verjet ljudem, ki obljubljajo, ni za verjet ljudem, ki napovedujejo vreme, ni za verjet nikomor, skratka, niti lastnim močem. Lahko vzamete z eno tako razmeroma zanesljivo statistično verjetnostjo, da bodo stvari tako, kot vam jih napovemo v današnjem programu na Radiu Študent. Začenši s tam nekje zgodaj popovdne ob dveh z dnevno informativnim programom, malo kasneje ob 16.30 bolj s kulturno napovednim programom, se pravi z mestnim napovednikom, ob 17.00 v offsajdu politična tema dneva, ob 18.00 pa tolpa bumov, v kateri danes Dušan Bulajič recenzira Martin in Music for Existing. Več pa vam zaenkrat ne povemo, kaj pa boste, ha, višje sile in božanstva so pač nepravična in nasilna, Violent God pa zdaj tudi na glasbeni opremi.

0: Če se trenutno nahajate na cesti ali pa če je kakšna cesta vsaj približno v vašem vidnem polju, vam bo kratko opazovanje cestišča verjetno ponudilo vsaj eno opažanje poltovornjaka. Zdaj, poltovornjaki so one velike avtu podobne zadeve, ki imajo zadej semi prikolico oziroma mislim, da temu v tujih deželah pravijo pick-up truck. Zdaj, ta vdor poltovornjakov na cestišča Ljubljane je zanimiv pojav, ki je v očitnem neskladju z mestnim okoljem, v katerem so se začeli intenzivno pojavljati. Namreč poltovornjak vam dovolimo imeti, če imate neskončna polja krompirja, z katerih morate odpeljati neskončne zaboje krompirja, ali pa če ste radioamater in imate ful velike antene ali pa kaj podobnega. V glavnem, v Ljubljani so pa pač mal nesmiselna izbira. In trudimo se razumeti, zaenkrat smo postavili dve hipotezi in prva je nek lobby ljudi, ki imajo v lasti ljubljanska parkirišča in poskušajo zdaj s to povečano kapaciteto posameznega avtomobila ustvariti neko neravnovesje v svetu parkirišč in ustvariti splošno paniko in vplivati na vaše odločevalske sposobnosti na referendumih o parkiriščih in podobno. Druga hipoteza pa je, da je mestno prebivalstvo Ljubljane pristalo v neki taki kolektivni avtomobilski, psihološki stiski in malo zgubilo orientacijo glede dimenzij. Medtem, ko nadaljno diagnosticiramo težavo, vam pa ponudimo še malo glasbe, sam zato, da se boste vi sami počutili boljše v vašem majhnem ali pa velikem avtu.
1: Izkoristila sem ugodno ponudbo, kupila sem Fiat Cravo.

Obrambni mehanizmi so strašno uporabna stvar za razlagati stvari, to ste verjetno že izkustili na lastni koži ob kakšni kavici. In zakaj jih ne bi uporabili za razlagati ne samo psiholoških pojavov in vaše osebnosti, ampak tudi kar sociološke pojave, kot so preveliki avti na ulicah Ljubljane. Zdaj, obrambni mehanizmi, če se najprej posvetimo definicijam, tako kot se zagre, so nezavedni psihološki mehanizmi, ki ščitijo vaš ego pred poškodbami, anksioznostjo in tesnovo, da se mu bog ne daj, ne bi kdaj kaj zgodilo. Med bolj znanimi so recimo potlačevanje in projiciranje in mislili smo že, da bomo odkrili kakšno toplo vodo, ampak smo v povezavi z poltovrnjaki prišli do dobre stare kompenzacije z mogoče par primesmi regresije. Regresije v tem smislu, da pač degradirate na nižje psihološke procese, recimo na malo bolj otročje obnašanje, tako kot ste se v vrtcu s svojimi sovrtičkari prepirali, kdo lahko pač pove večjo številko in da 100 sploh ni tako velika številka, ker tvoj tata ti je povedal, da je 1000 več. Ha, ok, pa imaš večji avto. Kar se tiče kompenzacije, pa seveda z njo, seveda, sam probaš pokazati na nekem drugem področju, da je s tabo vse ok, da si super, ful močen in ful velik, ker te pač skrbi, da nisi. In tako pač pridemo do voznikov regresiranih in kompenziranih, s katerimi tako radi sobivamo.

blossoms, each more counterintuitive.

0: friends grow older. I suppose they watch me too. Didn't mean for it to happen, but it did. As the dust falls ever so lightly down on Second Avenue, isn't it amazing? It's just amazing. I'm just amazed.
1: Pa smo uglasbili še Žižka samega, ampak da gospodu Slavoju, vam in še nam samim vzamemo izpod nog še tisto malo tav, kar jih imamo tam spodi. Tudi humor in altruizem lahko spadata med zlobne slabe obrambne mehanizme. Tako da ne biti preveč samorazdajalski, ne biti preveč smešni, dajte si privoščiti dan ali dva mrakobe in sebičnosti, mogoče boste pa izpadli strašno osebnostno stabilni.

Damir Imamović je bil to lihkar in če ste slučajno ravno na Balkan tripu med lepimi bosanskimi gorami, trenutno pač ne snežnimi, potem lahko Damirja ulovite v sredo zvečer v Sarajevu. Mogoče smo vam pa zdaj dali motivacijo za en impromptu Balkan trip.

A je bila Lizzie Mercedes Klu ljubi punca 70-ih let na newyorški glasbeni sceni? Ja, mogoče pa je bila zgleda, kot da bi lahko bila. Imamo pa tudi par novic za vse ljubi punce trenutnega tedna, začenši z jutrišnjim studijskim koncertom Lerike, ljubi punce med vsemi ljubi puncami. Ona je kantautorica, ki navdih črpa iz intimno melanholičnih zapisov, ki jih je nakopičila v seveda produktivnih najstniških letih. Zdaj to bodo bolj melanholični vibe za žalostne ljubi punce. Če se vam bo pa proti koncu tedna zazdelo, da ste pa ljubi punca zaid v klub, potem lahko greste pa 28. v Gala Halo na Ghetto Babes. To rundo rolajo Babilonska, Samsara, Molekula, Raketa in še ljubi punca, tokrat Marka San. Pridružijo se jim seveda tudi James Kotiček in tako naprej in tako naprej. Tako da to so dogodki za vse ljubi punce Ljubljane.

Ja. Kdo si je na tem svetu izmislil koncept poletnih počitnic? Če gre verjet različnim virom, to ni stvar nekega nevrološkega premisleka o tem, koliko časa človeški možgani oziroma otroški ali pa mladostniški možgani rabijo, da si odpočijejo od naporov šole. Menda je to čist produkt nekih zgodovinskih okoliščin, kjer je bilo pač neprijetno poleti biti v zaprtih prostorih. Zdaj, ta realnost še nekako ustraja ali pa ne ustraja. Mogoče bomo s klimatiziranimi prostori počasi se preveganli na stran, kjer bi bilo fajn poleti biti noter. Ampak skratka, v preteklih stoletjih je bilo priročno poleti otroke pustiti doma, da so lahko pač pomagali in delali na polju, kjer je bilo treba spravljati poletne pridelke. Medtem, ko so pa meščanski otroci počasi začeli odhajati svojimi premožnimi starši na morje in podobno. Zdaj, nismo prepričani, da kakšen slovenski podeželski najstnik vriska od tega, da se bo rešil morebitne tlake domačega dela in se z veseljem vrnil v šole, ampak nismo pa prepričani. Kakorkoli, letos se imajo sploh prvošolci in dijaki prvih letnikov pač velik za veselit, ker jih ob vstopu v šolo čakata dve darilci. Kaj sta, pa mogoče zvemo malo kasneje, poslušati pa gremo zdaj Srket dežel pravi Vera.

Prvošolci in dijaki prvih letnikov se imajo letos sploh zaveseliti prvega šolskega dneva, ki se nezadržno bliža. Namreč poleg tega, da bodo prejeli dve materialni darilci, kdo pa jih noče dobiti, jim tudi ne bo treba več kaj pretirano razmišljati, ker že ob vstopu skozi šolske duri jim bo pač odvezana skrb, da bi rabili razmišljati o tem, kdo so njihovi lastni identiteti, o njihovih individualnih lastnostih. Ne bo jim treba pretirano se ubadati s tem, da bi premislili in prišli do nekih dobrih pravil ravnanja, neke pridnosti, sočloveškosti in tako naprej, ker pač jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo ob vstopu v šolo podarilo zastavo Republike Slovenije in pa ustavo Republike Slovenije. Se pravi, če se bodo rabili vprašati, kdo so ali pa kako bi se mogli obnašati, se bodo pač lahko ozrli na ti dve prijazno podarjeni darilci. Zdaj, tudi če smo tukaj malo ideološko skeptični in zadržani, lahko razumemo ti dve ali pa vsaj drugo, se pravi ustavno darilce v prvem letniku srednje šole. Malo se pa sprašujemo, kakšen hask ima ustava v prvem razredu osnovne šole in ob tej priložnosti bi mogoče ministrstvu podali predlog ali pa popravek, da bi bilo bolj primirno darilo mogoče v prvem razredu kar abecednik in katekizem. Abecednik seveda z namenom pridobivanja sicer nezaželene, ampak nujno potrebne veščine pismenosti. Katekizem bo pa prej ali slej tako ali tako verjetno v kurikulu.

0: Brothers.
1: Lepota v glasbi na Radiu Študent.

0: Različne dogme se posredujejo na naše najmlajše skozi naš šolski sistem, tudi zobozdravstvene v obliki seveda dežurne zobozdravnice ali pa sestre ali karkoli, kar je leta in leta hodila in vam v možgane zabijala, da si je treba zobe umivati dvakrat na dan, da si je treba zobe umivati 3 minute, da si je treba zobe umiti po zajtrku. Ha, in s tem nasvetom so zobozdravniki iz vaših zob spraskali ene par plasti sklenine, ker po novem je zobozdravniška dogma, da si zobe umivamo pred obrokom. Zaradi tega, ker obrok v naših ustih ustvari neke določene pH pogoje, v katerih se sklenina zmehča, in če si umivate zobe direkt, potem, ko ste jedli, si potem vse to spraskate dol. Po novem morate počakati po obroku 30, vsaj 30 minut, preden si umijete zobe. In če zdaj ta nova dogma zahteva od vas, da reorganizirate svojo optimizirano jutranjo rutino, preden letite v šolo, potem mogoče začnite to uvajati zdaj, da se boste v enem tednu vsaj približno navadili. Če pa razmišljate o tem, da bi umivanje zob sploh uvedli v vašo jutranjo rutino, vam pa to sploh priporočam.
1: Pa ne, boste slišali, pa boste pa vi, dok še zdaj kar pripravite, ušiljte svinčne, kar pripravite spisek, ko vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih komade.

0: 89,3 frekvenca, katero dihamo.
1: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
2: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
5: Radio Student.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Na prvih volitvah po uvedbi enodomnega parlamenta slavila stranka Pravica predsednika Kasima Žomarta Tokajeva. Vlada Demokratične republike Kongo in uporniki M23 sprejeli načrto mirovnih pogajanjih.
2: Wow, kakšna misel!
1: Kanada vrača udarec od 8. septembra carine na ameriške izdelke.
3: To pa gremo zdaj!
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.

Boy Destroyer je bila ta dobesedno bangerica in sredi te glasbene opreme, narejene za jake punce, moramo spregovoriti o nogometu. Ne, saj ne, ampak v bistvu ja, ker bi vas radi sam povabili na nogometni turnir Brcnimo rasizem 2026, ki se bo v soboto 5. septembra odvil na Taboru. Je pa to turnir, ki je seveda del širše inicijative, ki s športom promovira boj proti vsem oblikam izključevanja, sovraštva in zatiranja, je proti rasizmu, seksizmu, homofobiji, nacionalizmom vseh oblik in diskriminacijam vseh oblik. Seveda vabijo ekipe, da se prijavijo, časa za prijavo pa imate še do 31. augusta. Več informacij najdete pa na vseh njihovih spletnih platformah.

lani smo že bili, pred lani, ne. Pa je vre, ne. Muzika super, punce so, ne, za pit je, za vse, tako da je, ja. Danes bo čaga vre, ne. Danes se ga čaga napune.

Pojem trga je bil skozi zgodovino marsikaj, danes pa je trg predvsem velik, prazen, bel prostor, nagrajen z urbanističnimi ali pa arhitekturnimi priznanji, na njem pa večinoma stojijo turisti. Ampak kongresni trg se danes mali zmuzne vsem tem indikatorjem in se spremeni v prostor, kjer najprej ob petih na vrsto pride glasba, poezija in druženje pred odhodom pisuoka iz Ljubljane. Na odru bodo Jani Kovačič, Kiki, pesnica in pesniki iz cikla Četrtki za poezijo za Palestino, Zborke, jazz duet Manca Fekonja in Peter Mandel Mejač, Imagine in tako naprej in tako naprej. Vabijo vas tudi na neformalno druženje in piknik. Naslednje jutro, se pravi 25. augusta, pa se iz Ljubljane odpravijo pohodniki pisuoka, ki se ultimativno konča v Jeruzalemu. No, po tem dogodku pa kongresni trg postane še, ne boste verjeli, zaston kino na prostem, namreč Kinodvor ta teden gosti letni Kinodvor na kongresnem trgu. Danes zvečer ob 20:30 vam zavrtijo film General oziroma The General Busterja Keatona, ki je menda vrhunec neme komedije in eden najboljših filmov vseh časov po mnenju številnih kritikov. Razen tega vam še v torek zavrtijo gospe oziroma gospodje imajo raje plavolaske, v sredo Persono in v četrtek Fargo. Tako da ja, ne bo sam prazen in bel, še kaj se bo dogajalo na njem.

0: vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je o mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče, koliko je ura in veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralom ali pa z radijem študenta. Kakor hoče.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: živeti, ustvarjati in sodelovati v času, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti? Odgovoru se lahko približate na Manifestu Manj, dvodnevnemu dogodku v sklopu 29. festivala Mladi Levi. Športno društvo Tabor se bo prelevilo v prostor srečevanj in izmenjave idej skozi predavanja, individualna svetovanja, performanse, razstave in debate. 24. in 25. avgusta. Več na bunker.si. Avgust v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alcoholism, Fonse Del, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com. Zmaj bo letos imel že 30. leglo mladih. Mladinski center Postojna vabi na festival Zmajma mlade, ki bo letos potekal med 25. avgustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo zastopani tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali na zmm.si.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

horor kot krivca nekaj procentualne izgube sluha pri vseh obiskovalcih njunega koncerta mal nazaj letos na festivalu Ment. Za vse, ki ste izgubili mal sluha, še zmeraj pa posedujete dar videnja in branja, si lahko spomin na Ment osvežite in ob njem nostalgično vzdihujete na naši spletni strani. Recenziral je Gregor Žibert, ampak če nas spomin ne vara, je mogoče kakšno besedo pristavila tudi današnja glasbena opremljevalka Sara Šabjan.

O ja, točno tako bo to zvenelo na popodanskem programu Radija Študent. Njegovo vsebino vam pa zdaj malo bolj artikulirano kot agriculture razodenemo v prihodnih sekundah namreč. Ob 14. off program sveže novice za vas, ob 16.30 mestni napovednik, ob 17. offside, v katerem danes govorimo o mirovnih pogajanjih med vlado Demokratične republike Kongo in uporniki M23, ob 18. pa kot ste vajeni tolpa bumov, Dušan Bulajič recenzira Martin in Music for Existing. Nadaljne informacije o poteku večera vam razkrije popoldanska ekipa, mi pa gremo zdaj naprej obstajati v glasbi.

Spucali smo že čist preveč dolgem in naši obrambni mehanizmi so utrujeni, zato se zdaj iz etra odlepimo. Sara Šabjan, ki je pripravila to dogmatično glasbeno opremo, iz tehnike Vera, izpred mikrofona pa Katja. Majte se fajn, sega, čau.

0: Reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: Nazaj program!

0: pač žal stvari zlorabljajo za politične diskreditacije. Osebno menim, da mora imeti človek pravico na sodišču pokazati svojo nedolžnost.
1: Štirje so bili proti.
2: Vkolikor Zoranu Jankoviću dokažejo, da vir premoženja ni na pravilen način pridobljen, potem pa je to že resna zadeva.
1: Štirje so bili proti.
2: Tukaj manever na dva največja politična akterja v državi, nekdo ima nekaj interes.
3: Mi bomo počakali, kaj se bo v naslednjih urah dogajalo, v naslednjih dneh in potem na podlagi vseh teh dogodkih tudi ocenili, kakšna je politična situacija. Zdala je preuranjeno karkoli napovedvati, kaj se bo zgodilo.
1: Štirje so bili proti.
4: Pravijo, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha.
1: Štirje so bili proti.
5: Radio Student International on 89.3 MHz.

0: Good evening. Tonight is indeed a unique moment in the history of television. We are deeply privileged and honored to have with us in the studio tonight Karl Marx, the founder of modern socialism and author of the Communist Manifesto, Vladimir Ilyich Ulyanov, better known to the world as Lenin, leader of the Russian Revolution, writer, statesman, and father of modern communism, Che Guevara, the Bolivian guerrilla leader, and Mao Zedong, chairman of the Chinese Communist Party since 1949.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OFF.
3: Na prvih volitvah po uvedbi enodomnega parlamenta slavila stranka Pravica predsednika Kasima Žomarta Tokajeva. Vlada Demokratične republike Kongo in uporniki M23 sprejeli načrt o mirovnih pogajanjih. Kanada vrača udarec. Od 8. septembra carine na ameriške izdelke. Na kazahstanskih parlamentarnih volitvah je z 71% glasov zmagala stranka Pravica, ki je bila ustanovljena v začetku leta in se je kmalu po ustanovitvi združila stranko Zaveza predsednika Kasima Žomarta Tokajeva. Volilna komisija je sporočila, da so poleg zmagovalke volitev v parlamentu vrstile stranka Republika, stranka Svetla pot, Nacionalna socialdemokratska stranka in kmečka stranka Vas. Volitve so bile posledica uveljavitve nove ustave, ki jo je kazahstanski parlament sprejel v začetku leta. Ta je določila preoblikovanje dvodomnega parlamenta v enodomnega. Poleg tega pa Tokajevu dovoljuje kandidaturo za nov 7-letni mandat, kar je prejšnji mesec odobrilo tudi Vrhovno sodišče. Demokratična republika Kongo in zavezništvo upornikov pod vodstvom paravojaškega gibanja 23. marca oziroma M23 sta sprejela načrt o mirovnih pogajanjih. Načrt določa zaporedne korake in časovni okvir predvidenih pogajanj, nanaša pa se na okvirni sporazum, ki sta ga vlada Demokratične republike Kongo in vodstvo M23 podpisala novembra lani v katarski prestolnici Doha. V okviru načrta bo v vzhodno regijo Demokratične republike Kongo, Južni Kivu, prispela misija za preverjanje prekinitve ognja. Sprejetje načrta sledi 5-dnevnemu pogajanju v Švici, ki se je zaključilo prejšnji petek. V začetku avgusta je kongoška vlada M23 predala 15 zapornikov v okviru mirovnega procesa, ki ga je vodil Mednarodni odbor Rdečega križa. Gibanje M23 je januarja lani zavzelo mesti Goma in Bukavu, prestolnici vzhodno-kongoških regij Severni in Južni Kivu, in v njih vzpostavilo vzporedno vlado. Zaradi spopadov na vzhodu države je razseljenih med 5 in 6 milijonov ljudi, kar znatno povečuje tveganje širjenja ebole na območju. Epidemijo ebole so v Demokratični republiki Kongo razglasili 15. maja letos, bolezen pa se širi hitreje in ima višjo stopnjo smrtnosti kot vzhodnoafriška epidemija med letoma 2014 in 2016, v kateri je umrlo več kot 11 tisoč ljudi.

Ostajamo v Demokratični republiki Kongo. Vlada je v soboto prejela prvih 16 tisoč odmerkov cepiva Ervebo, ki je bilo učinkovito v prejšnjih epidemijah ebole. Iz mednarodnih zalog bo država prejela skupno 70 tisoč odmerkov cepiva. Pošiljke koordinira Svetovna zdravstvena organizacija oziroma WHO, ki pravi, da bodo 20 tisoč odmerkov dodelili prebivalstvu v epicentru epidemije, severno-vzhodni provinci Ituri, 50 tisoč pa zdravstvenim delavcem. Ti so v zadnjih dveh mesecih še večkrat stavkali in protestirali zaradi neizplačanih plač ter neprimerne zaščitne opreme. Te dni je zaradi zaostritve spopadov med državno vojsko in silami za hitro posredovanje oziroma RSF sudansko regijo Kordofan zapustilo še več kot 10 tisoč ljudi. Več kot 5 tisoč družin je pribežalo v prestolnico osrednjega Kordofana El Obeid, ki ga sicer že več mesecev oblegajo RSF. Junija je sudanska vojska spet prevzela nadzor nad avtocesto, ki El Obeid povezuje z državno prestolnico Kartum, s tem pa je upočasnila RSF pri prodoru v glavno mesto osrednjega Kordofana. Sudanska vojska vlada je sicer prejšnji teden formalizirala svoje gospodarsko in vojaško sodelovanje s Saudovo Arabijo. Podpisani strateški pakt narekuje vzpostavitev vrhovne komisije za strateško sodelovanje, podrobnosti pakta pa niso javno znane. Saudova Arabija je že doslej občasno financirala vojaško oskrbo sudanske vojske, predvsem z nakupi turških dronov, a do zdaj sodelovanje med državama ni bilo formalno. Saudova Arabija se je s tem postavila nasproti svojemu regionalnemu ekonomskemu tekmecu Združenim arabskim emiratom. Ti že zadnjih 15 let RSF zagotavljajo orožje v zameno za zlato iz rudnikov na zahodu Sudana, ki si jih lastijo paravojaške sile. UNICEF je sporočil, da se je v Somaliji število otrok sprejetih v stabilizacijske centre zaradi akutne podhranjenosti povečalo za 32% v primerjavi z lani. Zaradi zmanjšanja humanitarne pomoči Združenih držav Amerike in drugih zahodnih držav se je v Somaliji v zadnjem letu zaprlo več kot 200 zdravstvenih in prehranskih ustanov. Organizacija ob tem sporoča, da je v tveganju za zaprtje skupno 618 stabilizacijskih centrov. V Somaliji je suša, ki prebivalstvu onemogoča pridelavo zadostne količine kmetijskih in poljedelskih pridelkov. Zaradi suše je med januarjem in aprilom letos domove zapustilo 500 000 ljudi. Tretjina somalskega 19-milijonskega prebivalstva je akutno lačnega. Združene države Amerike so letos svojo humanitarno pomoč Somaliji zmanjšale za nekaj manj kot 2 milijardi evrov, kar je 80% vse humanitarne pomoči državi, zaradi obtožb o preusmeritvi pomoči in korupciji pri razdeljevanju humanitarnih sredstev. Izraelska vojska je v Gazi ubila najmanj 3 palestince, od tega 4-letnega otroka, potem ko je premier Benjamin Satanjahu naročil povečanje napadov na enklavo. Kot razlog povečanja napadov je navedel občutek ogroženosti, ki ga Izraelu povzroča spuščanje zmajev in balonov v Gazi. Poleg tega je izraelska vojska na okupiranem zahodnem bregu ustrelila in ubila 14-letnega dečka. Izraelci so dečka ubili med napadom na begunsko taborišče Askar na območju Nablus. Poleg tega je izraelska vojska napadla in zaprla vas Al-Odža. Kanadski premier Mark Carney je napovedal uvedbo carin za Združene države Amerike. Začele bodo veljati 8. septembra. Carine se nanašajo na izdelke jeklarske, mlečne in elektronske industrije ter na kmetijsko opremo, celulozo in papir. Napoved carin sledi ameriški uvedbi 50% carin na kanadsko blago v vrednosti več kot 17 milijard dolarjev, kar predstavlja 5,5% vsega kanadskega izvoza v Združene države. Ameriške carine se nanašajo na vino, pohištvo, mlečne izdelke, cement, oblačila, ribiške palice in hokejsko opremo. Off je pripravila Neva.

pojava, tako le udarno smo začeli z Laibachi in Opus Dei oziroma Life is Life. Laibachi kot prva skupina zahodnjaška, ki je prišla v Severno Korejo, pardon, in tam imela koncert. Ampak, a ste vedeli, da leta 2008 oziroma 2009, jo zdaj že malo mešam te dve, je njujorški orkester, filharmonični orkester bil tudi nekak prvi na tem, da se predstavi na severnokorejških tleh. Tako da ni spet Laibach tok nekak nek prvo čudo sveta, ne, kot si mi poskušamo predstavljati sploh po tistem dokumentarnem filmu, ki so ga posnel. Ampak ja, ampak od takrat naprej, od Laibacha naprej, pa je zelo težko zaznati kakršnokoli drugo, tako rock ali pa neko skupino glasbeno, pač tako band, ne, proper band, da ni to zdaj pač neka, nek orkester, ne, ki pride mal pogledati, ja, v Severno Korejo. Tako da vse en Laibach imajo še za zdaj to čast, da so mogoče, razen če se to totalno motam, ampak ja, edini zahodni band, ki je prišel igrati v Severno Korejo. Ampak dost o totalitarnih režimih, ki jih imamo že od ofa poln kurac. Danes v popodanskem programu na Radio Študent je za glasbeno opremo poskrbel mitraljez, pardon, samostrel. Tehnicirala bo jaz pod, pardon, vidiš, kako se jaz to skar mešam, no. Tina, za mikrofonom pa bom Lučka, pardon, tudi to ni prav. Vidiš, to je pa prevelik zanos in upoštevanje nekih tehnoloških stvari, ne. Tlele nam na spletni strani piše Lučka, a ne, ampak Lučka seveda ima veliko bolj prijetnejši glas kot pa tega, ki ga trenutno poslušate. Ne, ampak, no, zdaj je vprašanje, ne, a pač, a sem jaz sploh še zmajček, ali pa če men računalnik pravi, da sem Lučka, ne, pač mogoče ima pa tehnologija bolj prav, a veš, mislim, ne vemo tukaj zdaj, ne, mogoče pa jaz moram malo premleti to svojo identiteto, mogoče mi hoče sporočati računalnik nekaj s tem, da jaz nisem več zmajček, jaz bom od zdaj naprej Lučka. No, dobro, ok, eksistencialne stvari na stran, bomo mi to malo premleli, pa se vrnemo čez komad ali pa dva, pa kar nadaljujemo z Ljubičice, jedva čekam rad, ljudi proti mašina.

0: bereš hit.
1: Prisluhnite kalejdoskopu različnih slogov komada Galway Street, ki naznanja album Passing Fires ustvarjalca Jeremyja Cunninghama in njegove zvezdniške ekipe.

0: Radija Študent.
1: Po vsej tej predbatiranju tega, a smo v eksistencialni krizi ali ne? Ne, nismo. Ampak kaj pa je kritično v tem trenutku? Ja, to, da vam povemo, kaj je danes na programu, a ne? In začenči ob 16.30 z mestnim napovednikom vam podamo kakšno idejo, ki se lahko danes popoldne znajdete. Ful se dogaja v Ljubljani, še prejšnji teden fake, pa ta teden Mladi levi, pa ne vem, kakršne vse možne kinoprojekcije in tako naprej, tako da definitivno kakšno idejo dobite danes v mestnem napovedniku ob 16.30. Potem pa ob 17. uri vas pričakuje Offside, današnja tema o mirovnih pogajanjih med vlado Demokratične republike Kongo in uporniki M23, tako da zato se priklopite ob 17. uri v Offside. Potem pa se popodanski program že prevesi v večernjega in kot vsak delovni ob 18. uri tudi danes tolpa bumov. Danes Dušan Bulajč recenzira Martin in njihov najnovejši album Music for Existing, ki je izšel pri 3024 letošnjega leta. Ob 19. uri 100 decibelov danes pripravlja Jan Kopač. Poslušali boste pa Špelo Došler, Crimson in Market Garden, tako da se zato priklopite ob 19. uri v 100 decibelom. Ob 20. uri lahko pričakujete Globoki konec 150 z Markom Divjakom. Divjakom? Ja? A, Divjak je. Ok, hvala Tina, edina pametna v tem broadcastu. Ja, z Markom Divjakom. 150. edicija glasbene oddaje z Babilonsko, tako da za to, za še kakšne podrobnejše informacije, kaj vse bo danes za posluh, lahko pa preverite našo spletno stran. Ob 21. uri sledi Rhythm Operator, ob 22. uri Break Wave in pa danes ena taka poslastica ob 23. uri ponovitev odprtega termina za kulturo Pasivnost futurabilnosti 3 DIY od avtonomije do sistemske revščine o umetnosti, o kulturnikih in o tem pač od kje denar potegant in kako se potem moraš nekako vedno obračati in zanašati samo nase in tega, da boš nekako DIY-al oziroma naredil sam vse, kar pač imaš. O nekih mitih, o prekarnosti in o tem, da so nekako umetniki samo pasivni in pač nekako sami sebi namen in tako naprej. To ob 23. uri, torej ponovitev oddaje pasivnost futurabilnosti. Tako da to. Tok za enkrat več seveda še sledi, ampak dajmo se še malo muski posvetiti.

Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli: pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

0: danes ponovno sem sanjala, da me čez neke take planote, neke visokogorske, posipane snegom planote me preganja en serijski morilc in da je nastavil ene take ogromne pasti za medvede, take res ogromne, da če stopaš vanjo, te tako razseka po polovici, pač ono tako krče strup. In pol pač valjda v sanjah, ne, ka težko laufaš že tako, pa še pač ono tako po snegu, valjda, to je še pač dodaten zalogaj, ne, in potem sem se tam kobacala čez tiste kupice snežne, pa probala pa vse, pa se trudila, no, ne nabasati glih na še eno medvedjo past in tako naprej. In pol, a veš, takoj, ko se zbudiš, ne, pa pač no tako si čist prešvican in suhi, ne suhi, ampak mrzli pot, ki te pač obdaja in potem pač no goreš takoj direkt googlet, no tako, kaj pa to pomeni, kaj pa to pomeni? To, kar sem zdaj pač no tako travmatično sanjala, kaj lahko to mi Google pove ali pa kdorkoli pač že o meni kot osebi, ne. In smo pogruntali, da to je pa ena taka pomankljivost teh prevajalnikov oziroma slovarjev sanj, ki ne znajo prevesti vseh teh travmatičnih sanj, ki jih pač unotko. Če ti pogooglaš ogromne medvedje pasti, serijski morilec prerešeta z mitraljezom mojo celotno družino, medtem ko jaz gledam nemočno iz kota, ne vem, učiteljica v osnovni šoli me poskuša še enkrat uno tako z nožem, pač, ki ga je naredila ven iz zobne ščetke. Pač, veš, take stvari zelo težko dobiš nek prevod, ne, na spletu glede tega, kaj to pomeni. Sicer mogoče je en tak zelo očiten razlog, zakaj, zato ker bi ti lahko mogoče kjerkoli neusposobljen psiholog ali pa psihiater rekel, da to mogoče niso več sanje, to je mogoče klic za pomoč, ampak to so seveda sam naše domneve, a ne? Najverjetna je najbolj logična stvar pa je seveda, da so te prevajalci sanja, ne, pač pomankljivi, ne, da je pač z nami karkol narobe. Ne, mi smo super, mi smo lepi, mi smo the best, pač no tako. Vi kar sanjete svoje morilce in tako naprej. Mi smo the best, ne rabimo mi terapije. Kaj? Ne.
1: Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.

prav Portorož s komadom Ljubevnik, ampak mi ne bomo tok mahali Portorožu, kakor bomo septembra začeli mahati klubskim maratoncem in njihovem popotovanju po vseh klubih, ampak definitivno veliki količini klubov po Sloveniji. In začenši 4.9. Graben in Rekeson lahko ujamete v Kaš Ajdovščini, ampak to se ne konča pri tem, ker tudi 12.9. boste lahko ujeli Graben in Rekeson na Pumpanci v Novem mestu. Od tam naprej pa 25.9. štafeto prevzamejo Tres Madres in Rekeson v AKC Nama v Škofji Loki in 3.10. Tilen Knez in Lerika v Mladinskem centru Gornja Radgona. Za vse lokacije in za vse datume pa lahko obiščete radio študent.si poševnica klubski maraton, da se pač malo pripravite vnaprej, pač kje točno ujet koga in si ogledati ene super odlične koncerte, definitivno pred tem pa še poslušati torej 25.8. Ob 19. uri studijski koncert Lerike, to je zadnji studijski koncert letošnjih klubskih maratoncev in pač zaključili ga bomo with a banger, seveda vsi so bangeri, no ok, da ne bom zdaj kakšne groznih stvari govorila, ampak nam bo Lerika še malo popestrila pač ta zaključek. Preden se ljudje in glasbeniki odpravijo na turo po Sloveniji v septembru, tako da dajte si pogledati na spletni strani Radija Študent, kje jih lahko ujamete, mi bomo pa medtem, ko si vi to pridno zapisujete v svoje rokovnike in Google koledarčke, šli naprej z musko Tut Art in Open Sesame.

Otvori se surdulice, otvori se supice, otvori se sezame.

Električni orgazem in komad in drkanje je seks oziroma IDJS. In če niste še totalno prežurani od vseh festivalov, ki se dogajajo to poletje in pač to, da je bil tudi Indri ta vikend in to, da bo najverjetneje še kaj, se lahko pripravite tudi na Pandemonium festival, ki bo v Umagu čez približno, kaj se to, 3 dni začne, od 28. do 29.8. v Zlatorogu v Umagu, na plaž Zlatorog v Umagu. Zaston lahko obiščete, med drugim pa, da vam pač malo začnemo delati gušt, lahko slišite tudi Balance in Klub Mladih Reka, Late Dinner, Lucija, Micko Biče, tudi Pixel Bambi, Sašo, ne znam tega prebrati, ampak Vanja Rakič, To bo Toklo Sound System, in Nasty Nancy, Sašo, Vanja Rakič, To bo Toklo Sound System in Nasty Nancy, American Bar, odak tako naprej.

0: V Moderni galeriji je zdaj na ogled od 18. junija naprej. Enigma Gregor Perušek, torej pregledna razstava dela Gregorja Peruška, ki je pri 19. ali 18. letih odšel v Ameriko in potem večino časa deloval po različnih zvezdnih državah. In pač ta njegova slikarska razstava nekako razlaga njegovo delo, njegovo življenje in potem pač tudi znotraj tega prikazuje pač ta dela, ki pač odražajo pač to njegovo razmišljanje. In če se pač sprehodiš, ne, po tej razstavi in pač vidiš pač vse te krajine, ker po večini je slikal krajine, si tako, pač ostaneš mal ravnodušen, kar ne vem, če je glih najboljša stvar takrat, ko pač greš na neko razstavo in potem prideš ven in pač rečeš samo tako, pač ok, pač bilo je. Ne moreš niti reči, da ti je bilo ful grozen, ne moreš niti reči, da ti je bilo ful dober, kar je tako najslabša oblika umetnosti. Ampak dobro, ok, pustimo zdaj pač neke, to so zdaj že subjektivna mnenja, no. Ampak ja, tako, vseen je mogoče zelo dobro vprašanje, zakaj. Zakaj sploh je Moderna galerija se je zdel vredno razstavljati pač delo Gregorja Peruška, ne, ki je načeloma bil tako, niti ni bil toliko uveljavljen v Sloveniji, niti ni bil uveljavljen toliko v Ameriki, pač tam, kjer je pač večinoma deloval. Ne. Sicer pač se je vračal nazaj v Slovenijo in potem spet nazaj v Ameriko, tako da je deloval na obeh celinah, ampak vsen. Ni mu ratal niti v Ameriki, niti v Sloveniji, pa ne, da ti pač mora ratati pač tako po uspešnosti, zato da si dober umetnik, kvaliteten umetnik, ampak mogoče je tukaj tudi vprašanje tega, ali samo zato, ker je pač Gregor Perušek deloval v Ameriki, se je zdel Moderni galeriji dost vredno pač njegovo delo pripeljati potem pač onotko tudi na razstavo v Slovenijo. In potem je pa tukaj še eno tako bolj kočljivo vprašanje, ne, in zakaj je pač nam Slovencem tok fascinantno, da je pač nekdo vsej mal povezan z Ameriko, ala Luka Dončić, pač onotko, da takrat, ko pač onotko nekdo uspe ali pa gre v Ameriko ali pa pač na nek način se dotakne tega pač ameriškega dreka, ne, pač ono tako, da rečemo, oh, wow, super, koliko hudo, pač ono tako, če je pa šel v Ameriko, pa pač ono tako, tudi če ni Američan, pač ono tako, ne vem, dotaknil se je kamna, pač ono tako, v Velikem kanjonu, pač v Kaliforniji in potem pač ono tako, vsi skočimo v luft in rečemo, ono tako, oh, fuck, kera legenda, zdaj mu bomo pač spomenik postavili, ne. Pač naša obsedenost z Ameriko in njihovo kulturo in tako naprej seže daleč, očitno seže tudi pač v Moderno galerijo, ampak spet en opomina, ne, da ne bomo čist zabredel. Po besedah kolega Špikerja, jaz sem pač le neumni špiker, kaj pa jaz vem, tako da ne men na besedo verjet, pejte si raj pogledati to razstavo, pa kakšno svoje mnenje oblikujte iz tega, ne, pač definitivno nisem jaz tukaj zdaj neka avtoriteta na področju umetnosti. Tako da lahko si še eno stvar za vaše Google koledarčke, od 18. junija pa do 3. januarja 2027 poteka tale razstava, tako da enkrat v mesec si lahko najdete čas, pa seveda si greste to sami pogledat, no. Medtem ko pa vi spet pridno kalkulirate in pač tako zapisujete v svoje rokovnike, pa gremo mi kar naprej z glasbeno opremo.
1: Dober špiker je velik blefer, ne tako. Se strinjamo to zadevno. Da, da.

0: Poslušali smo Betty Davis s komadom Nasty Gal, zdaj pa je tudi naša tehnica se zaljubila v tole podlago, ki je tudi tako nasty pop mal varianta. A je, ne? Ja, hudo. In kaj je tukaj zdaj pomembno, ne? Pač, kdo so te nasty dekleta, te brezsramne pocestnice, te grozljive čarovnice? Ja, to so vse ženske, seveda, ki imajo pač neko mnenje, ki absolutno ga nočijo nekako potlačiti za dobro, ne vem, česarkoli ali pa kogarkoli že paš. In to so bile tudi pač seveda te ženske, kot so Marija Telkeš in naprej, ki pač izumiteljica tehle solarne pečice pa domov za pač na sončne celice pa tako naprej, ki so pač lahko, no, ena. In vse te ženske pač ono tako, vse neke ful hude inovatorke pa pač neke mislice in tako naprej, so imele pač eno neko stvar, neko tako lastnost skupno in to je, da se pač niso hotle nekak podrediti oziroma, da so bile zelo, zelo težke za delati kompromise z njimi. Vedno so bile v nekih biografijah označene kot ful težke za delati, da se ni dal ful velik zment z njimi, ampak to je seveda posledica samo tega, da so res verjele pač v neko svojo idejo in pač tako, da se niso hotle podrediti nobenim drugim pač idejam oziroma pač omiliti te svoje, neka ta svoja stališča, zato da bi lahko potem izpadle bolj prijetne ali pa prijazne. Ne? Tako da za vse bebe, ki se pač nočete podrejati, pa ki ste težke, pa ki pač tako ste mogoče ne najbolj priljubljene pač na svojem delovnem mestu, zato ker spet nočete utihniti, a ne, no, naslednji komad je za vas in James Brown, You Got to Have a Mother for Me. Ironijo, ok.
1: You got to have a mother for me. One, two, one, two, three, clap!

0: Ja.
1: Dej povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a ne zakdo posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muzko, drugače pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pa če to ni dober, to prosim upoštevite. Tukaj, če ne bomo dal denarja na sliničko, težite v kešnem cilkovi. Majke.
1: Ok, the best, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.
2: Ampak itak, če omenjamo take težke ženske, moramo seveda omeniti tudi Ghetto Babes, ne, ki se odvija 28. avgusta v Gali. Kdo rola, kdo dela musko, je seveda visoka svečenica babilonska, disco princesa Samsara, pa seveda Marka San in vaša najljubša, nisem vaša najljubša. Poleg vseh naštetih glasbenic in glasbenikov pa bo tudi nastopila Molekula za en tak drag nastop. Tako da pripravite se, da pač boste odštel pred 23. uro 10 evrov, po 23. uri pa 12 evrov in jalej, špičake gor, sončke gor, pa pejte hiter kakšne trepke, pa kaj se že reče, no, te podaljški na nohtih, no ja, nohtke uredit, zato da boste spremne za 28. No, tako da, ja.
3: Ah, metilemi. Ma zo watu ndio me woya.
4: Kolera we, akovie, maya kwenye doto.
3: Yeah!

A ste kaj fobični? A imate kakšne iracionalne fobije, ki pač so tako mogoče malo težke za priznati? No, absolutno niste sami v tem. Če imate kakšne take stvari, katerih vas je strah, niste glih najbolj sigurni, pač bi to povedali komu, ker obstaja 101 fobija, ki so definitivno skor garantiram veliko bolj čudne kot vaše. Od tega, da se bojiš številk, pa tega, da se bojiš rumene barve, ki tako zanimivo dejstvo, se imenuje zantofobija, to je ta strah pred rumeno barvo, do vsega tega, da se bojiš na primer številke 8, pa tega, da se bojiš odpreti svoje oči, to se imenuje optofobija, pa tudi tega, da se bojiš balonov, to je globofobija, to je najverjetneje neki tazga, kot ima Netanjahu, glede na to, da se mu zdi baloni, pa kaj so že zmaji, ki jih ljudje spuščajo nad Gazo, tak grozljiv pojav, da je treba vse se streliti. Ampak, če ste slučajno pač eden od teh, ki imate pač neko tako ali onako fobijo, nič hudega, ker v okviru festivala Kunigunda v Velenju pripravljajo delavnico Ubijalec fobij, ki se začne danes ob 17. uri na Titovem trgu ob kiosk kafiču, boste pa preganjali svoje strahove s tem, da se jih neposredno lotevate in zelo optimistično pravijo, da najverjetneje bojo vse vaše fobije do konca delavnice, ki poteka do sobote 29.8. Izginile. Pravijo pa takole, da prihodnost pripada pogumnim in zato se je treba soočiti s svojimi strahovi. Ampak, da bi iskreno povedano tako po vsej nekih takih izkušnjah bi rekel, da prihodnost nikoli ni pripadala pogumnim, ampak absolutnim strahopetcem in kukavicam, taki kot se na primer bojijo balonov in zmajev, ki letijo nad Gazo.

0: Dobro dan. Sem otorinolaringolog. V svoji več kot 30-letni praksi sem srečal veliko primerov motenj sluha, vida, vonja in vnetij ostalih naglavnih kanalov. Pri redni uporabi AirEsha na frekvenci 89,3 MHz boste znatno podaljšali delovanje svojega vratu, izboljšali vohalni aparat in podaljšali kratkovidnost. Še več, znanstveno je dokazano, da vpliv radio študent pozitivno vpliva na manjšo obrabo stremenca, kletivca in okovalca.
1: Priporoča otorinolaringologopedska sekcija Slovenije in Svetovna zdravstvena organizacija. Pred uporabo natančno preberite navodila ali se posvetujte svojim zdravnikom ali farmacevtom.

zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na Websi.si.

Rašid Taha s komadom Rock El Kasba in za vse tiste, ki ste se že takrat, ko ste prvi slišali Clashov komad, sprašvali, kaj da fuck je Kasba. No, to je trdnjava, ta neka bližnje vzhodna trdnjava, ki pač tudi je center mesta, no in to je Kasba. Torej, takrat, ko rečeš ti Rock the Kasba, je tako, kot pač ono tako Rock the House, ala, približno, no. Ampak ne bomo ostajali v teh enakih vodah, premikamo se naprej na Kefaja in Elaha Sorur, mal drugače, ampak še vedno mal podoben, Our Freedoms Must Be One.

Na sejmu Agra so v preteklih dneh razglabljali o tem, kako preprečiti nadaljne slabšanje razmer oziroma pač razkrajanje mlečnega sektorja. Ne. Problem je v nekak odkupni verigi, da vedno nastradajo tisti, ki so v bistvu, ki so pravzaprav najbolj pri najbolj pri začetku, ne, torej kmeti, ki imajo najmanjše pogajalske moči in potem posledično tudi pač absolutno ne morejo terjati pač povišanja cen, a ne, za odkup mleka. In povprečna odkupna cena mleka v Sloveniji je 3 cente na liter pod povprečjem EU. Če pogledamo v primerjavi z Avstrijo, je to kar 6 centov manj kot pa torej, da je v Avstriji 6 centov več na liter mleka odkupna cena kot pa pri nas. In to je seveda problem, ne? Zato ker pač bolj, ko bomo stradali kmete, bolj, ko bomo stradali pač proizvodnjo mlečnih izdelkov, pač tako manj bomo tega imeli in potem na koncu bomo pač absolutno vse mogli uvažati. Torej, definitivno se je treba zauzemati za to, da se pač pomaga tudi glede na pač, da se pomaga tudi kmetom, tudi glede na posledice suše, ki je hudo prizadela pač mlečno industrijo in pač ki vse pač kmetijske panoge nasploh, ne, se pač moramo postaviti pač tudi na stran kmetov in pač zahtevati pač tako neke izboljšave, no, pač, ker definitivno tako ne bo šlo naprej. Ampak je pa tudi ena druga stvar, na katero se je treba spomniti, ne, da pri proizvodnji mleka absolutno ne gre samo za kmete, ampak gre tudi za naše drage kravice in tudi kravice, ki pač ne morejo toliko delati, a ne, zdaj, ko pač je taka jeba pač z primankljajem, a ne, kaj, a bojo pač mogle delati nadure? Pač krave si tudi zaslužijo odklop. Tudi pač kravice zdaj ne morejo, ker one same zdaj na lastnih plečih pač zaradi suše, pa zaradi pač onako globalnih zadev, pa take politične stvari, a ne, ne morejo pač onako zdaj, ker one vsega pač na svojih plečih prtiti, a ne, pač onako vse posledice in potem pač same nekak proizvajati pač ta, ta manko, a ne, zapolnjevati. Tako da, ena ideja bi bila mogoče kravji sindikat. Zato, ker krave pri nas nimajo nobenega sindikata. Mogoče bi z temi kravjim sindikatom končno dobile tiste delovske pravice, ki so jih toliko potrebne. To pomeni pravica do odklopa, mogoče kravji počitek, ne vem, če imajo kakšne teleta, ne, potem tudi kakšen dodatek otroški, ne, take stvari. In to je bo treba čim hitreje zrihtati, a ne, če nič druzga, a ne, mogoče imamo že kakšne par sloganov, a ne, za panojčke, s katerimi bojo protestirale, a ne, kakšen move towards change, a ne, ali pa Janez Cigler Kralj jebe mu mater, ali pa kaj tazga, ne, a veš, no, tako, vse to so samo pač začetne ideje, a ne, najverjetneje se bojo kravice spomenile še česa boljšega. Sem le špikerka, nimam pojma, tako da definitivno me kakšna krava definitivno prekaša v pri izumljanju nekih sloganov. Ampak ja, no, dajmo še kakšen komad vmes, pa malo premislimo, no, to slogane za kravji sindikat.

buldogi s komadom Globalna štala in v to globalno štalo seveda sežejo tudi kravji sindikati in mi smo še mal tuhtali, kakšne slogane bi lahko kravce dale na svoje panoje takrat, ki bi protestirale. Gre nas takole. Vsako tele ima svoje vesele, krave bi ga imele pa tudi. Pa kravji sindikat stavka vsak dan, razen takrat, ko puščamo mleko, dobro, ok, ta je slab, ampak dobro. No, sej veste. Ampak da se mal premaknemo stran od kravjih sindikatov, čez približno 10 minut v etru Radija Študent lahko poslušate mestni napovednik ob 16.30. Kam se lahko danes odpravite, kaj vse je na voljo, dogodki, filmske projekcije, glasbeni dogodki in vse to, zveste čez približno 10 minut v mestnem napovedniku. Do takrat pa še mal muske.

0: naš hit.
1: Prisluhnite kaleidoskopu različnih slogov komada Galway Street, ki naznanja album Passing Fires ustvarjalca Jeremyja Cunninghama in njegove zvezdniške ekipe.

0: hit Radija Študent.
1: Čujete, tato veste, če se res ne prenesem, da teh fuknjenih žabarjev kar naprej kvakajo. No, če tudi kvakajo, kvakajo dobro, na Radiju Študent.
2: Rež na tup. Na ta. Tup. Ega, kako spet in jaz tukaj našel?
3: Izdal je stot služke gore, ne?
4: Umestna obvestila.
3: Ne, to umestna obvestila je cool, pa pa še en.
4: Umestna obvestila, Radija Študent.
5: No, malo smo šli mirno.
3: Veš, da ima pa to uspavdil.
2: Ne, pa komadu sam, da napovem mesto. Umestna
4: obvestila, Radija Študent.
2: Kje pa ti nas tukaj našel?
3: Ja, ne,
2: o, pa je zdaj glih prav spršil, a imaš kakšno rizlo?
3: No, pa pa
2: ne. A ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, čak, a imaš.
2: No, pa, aj pa pa gre direkt v...
4: Umestna obvestila.
6: Tehnica Tina je našla en posnetek enega modela s kavbojskim klobukom, najverjetnej v Ameriki, ki igra serenado s pozavno kravicami, potem kravice prilaufajo čez breg in potem stojijo čist enigmatično tako okrog njega in pač ono tako ga gledajo med tem, ko ta model igra na pozavno tako čist fascinantno. Absolutno lahko bi gledala tako, cel popoldan bi lahko gledala ta posnetek, res, kar potopiš se vanj, kar objamete.
7: Ti si se čist utopila v njemu, ki sem da gledala, ni te bilo v tej galaksiji.
6: Ja. A ti to vzela v eter govoriš?
7: Ja, pa ja.
6: Ok, super, odlično. Da so slišali pač to. Ja, ne, absolutno te premami, prav tako izjemno je. Ampak, če nimate enega celega popodneva za zgubit na tem, kako kravice poslušajo pozavno, imamo tudi druge ideje za vas. In sicer začenši v Ljubljani za vse glasbene entuzijaste na Kongresnem trgu ob 17. uri, to je čez približno, malo manj, kot pol ure, glasba, poezija in druženje pred odhodom Peace Walka iz Ljubljani. Peace Walk seveda je se je začel januarja letos v Španiji, ja, in se bo zaključil spomladi enkrat 2027 v Jeruzalemu. In naši pohodniki, ki so dobili štafeto, štartajo iz Ljubljane. Pred tem pa jih boste lahko odslovili, no, z enim glasbenim dogodkom, na katerem bojo tudi Jani Kovačič, Kiki, pesnice in pesniki iz cikla Četrtki za poezijo za Palestino, zborke bodo zapele pesmi Upora, pridružijo se bojo tudi predstavniki Mirovnega inštituta ter gosti iz različnih držav. Po programu ostanete lahko tudi še na neformalnem druženju in pikniku, sicer morate prinesti kaj za podzob, pijačo, odejo in dobro voljo, kar je tako malo smešen, iskreno pač. Ono tako, v redu, pridite vi na piknik, ni panike, ampak bring everything yourself, ne. Malo smešen, ampak tudi zelo simpatično, tako da to se dogaja na Kongresnem trgu ob 17. Potem pa izven Ljubljane, v AKC Nami ob 20. uri poteka v okviru pisane loke, festivala Pisana loka, pripovedovalsko glasbeni performance Zidanje skadra. Zidanje skadra, to je pripoved o bratih Mirnjavčevič, ki zidajo grad Skadar na Bojani. Pa niso zgradili niti temeljev, ker kar zgradijo čez dan, jim strašna vila čez noč razruši. No, in o tej, na tej neki predlogi bo potem tudi Irena Zatomažin, plesalka, koreografinja in performerka, vokalistka in pevka, imela danes glasbeno pripovedovalski performance. Vstop pa je džabe, tako da se lahko odpravite v AKC Nama ob 20. uri za ston. Tako, na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici ob 20. uri pa Baptist Herbin Trio Django. v evropskem kontekstu je že znano ime, tako da ne bomo pač zgubljali nekih ful besed. Tudi to je zaston, tako da lahko danes slište ene ful fajn muske, vse za pičlih nič evrov. Tako, potem pa, če gremo mal na neglasbene dogodke, ampak mogoče recimo, da povezano.
8: Kino, kino, kino!
6: Ne, to pa ni kino. Tehnica zafukala. A, v redu. Ne, veš kaj, vse je cool. Vse je enkrat ni špiker. V redu. Plesna predstava Burje, Podlesnik in Oskarja Magnusona bo danes v okviru festivala Kunigunda potekala v atriju Velenjskega gradu ob 21. uri. Torej, za recimo navdušence, ki hočete nekaj glasbenega, ampak vam ni tok do muske poslušati, ampak bi hotel pač notko gledati nekoga se premikati na musko, no, lahko greste danes v Velenje. Tako, zdaj pa je kino.
8: Kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino.
6: Zdaj pa smo res na kinomatografih, ojebem ti sunce, ok, vidiš, lej, tudi jaz sem zafukala, v redu je. Nič hudga, zato ker ubogim na duhu je obljubljeno rajsko kraljestvo, tako da, lej, Tina Midve bove prvi v vrsti, takrat, ko bo svet Peter odprl tiste duri. Cool. V kinodvoru ob 18.15 zasebno življenje oziroma vi prive, ko ugledna psihiatrinja Lillian Steiner izve za smrt ene svojih pacient, pardon, je novica globalna ko pretrese. Prepričana, da gre za umor, se zadevo odloči raziskati. Torej, gre za neke vrste thriller in napetostno kriminalko. Tako, tudi v kinodvoru ob 20.30 pa Britki Božič, najnovejši film Pedra Almodovarja, film, v katerem Almodovar zasuka kamero pač nase in nekak izrazi svoj krut humor do pač nekak lastne vijugaste pač meje med umetnostjo in življenjem. Tako, na kongresnem trgu ob 20.30 pa v okviru letnega kinodvora na kongresnem trgu Buster Keaton in Clyde Brookman, nemi film, torej gre pa za neko vrsto komedije, ker če niste videli Busterja Keatona v Generalu, potem še niste zares videli akcijskega filma, pardon. Akcijski film z mešanico komedije in drame, tako da ni samo komedija. To pa se odvija ob 100-letnici filma, tako da lahko greste danes praznovati 100-letnico filma General. Vstop je prost, tako da še ta en dodaten bonus. Tako, našteli smo vam kar ene par stvari, upamo, da ste najdel neki sebi všečnega, tako da dejte se ven odpraviti, saj vemo, da danes je še zadnj dan, jutro bo scal, tako da dejte izkoristiti še pač malo vremena, ne?
9: Tehniki starih dobro treba vse odpustiti, pač sam vrtimo musko, klepaj vse en, pač so vse en, kaj.

Evo, Vojko V s komadom Bunga Party čez približno 10 minut v etru radija Študent pa Offside danes o mirovnih pogajanjih med vlado Demokratične republike Kongo in uporniki M23. Tako da za vse podrobnosti in informacije se lahko priklopite čez približno 10 minut.

kam posodilo ogromno stvari. Lahko gledate našo Instagram, ki je formula, našo Facebook stran. Vas pa vabim vse, da prijete na kampus, da kampus pogledate tudi živo. Kampus dobiva, oziroma ima če lepšo obliko. Kampus je super. Velik del sredstev gre pa za to, da kampus ohranja lep, čist, urejen. Tako, če smem se tako izraziti. Definitivno ne bomo dopustili, da kampus postane Metelkova.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.
2: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. augusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
3: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Ali kdaj poslušaš Radio Študent?
5: Radio Študent kdaj poslušam in kdaj ujamem kakšno zanimivo tako skupi musko? In dam na glas in se vozam po cesti in definitivno sem odklopljena takrat za tistih par minut in sem v drugem svetu.

0: Kako bi zvenil program Radija Študent, če bi direktor postal Andrej Klasinc?
1: V svetu kapitala bi dejali, da imamo glavno besedo, ampak mi v svetu zavoda nimamo besede in jaz sem samo nemi opazovalec že 8 let. Mislim, da ste vi zreli, da greste v neko preoblikovanje.
2: Meni se zdi, da ni mešanje v uredniško politiko, če sem pogledal, kakšna glasba sem predvajal, ali pa da bi šli malo komercializacijo, v smislu, da se dvoje reklamsko stiskuje.
3: Ajde, gremo, leva, muzika!
4: Kakšne dogodke izvajamo? Kulturne, izobraževalne, dobrodelne.
5: Pa, mafijski, piknik na kampusu.
6: Neka pijanka, demo ga, ne glejmo ga.
7: In veliko, veliko veselja in pa razigranosti v samem rimskem kampu Bedovijo.
8: Gutri spirit. In dejstvo je, da oni niso samo alkoholni distributer, ampak lahko ponudijo mnogo več stvari.
9: V studiu je že prvi gost, to je Tilen Vodeb Žmavc, ki je vodja resorja za obštudijske dejavnosti na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.
10: Najlepša hvala za povabilo. Veseli me, no, da ste nekako opazili naše dobro delo na naši organizaciji.
1: Vi ste trdna ladja, ampak dajmo še, da je tudi krmilo trdno in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej.
11: Offside. Pogajanja o pogajanjih. Vlada Demokratične republike Kongo in zavezništvo upornikov pod vodstvom gibanja 23. marca oziroma M23, ki ga podpira ruandska vojska, sta sprejela načrt za mirovna pogajanja. Načrt določa zaporedne korake in časovni okvir predvidenih pogajanj, nanaša pa se na okvirni sporazum, ki sta ga vlada Demokratične republike Kongo in vodstvo M23 korake in časovni okvir predvidenih pogajanj, nanaša pa se na okvirni sporazum, ki sta ga vlada Demokratične republike Kongo in vodstvo M23 podpisala novembra lani v katarski presenju.

Poslušali smo komad Flowers of Romance, benda Public Image Limited, tudi naredil en super, oziroma vsaj prispeval en komad soundtracku animiranega dokumentarca Waltz with Bashir, in sicer Public Image Limited ima noter en komad This is not a love song, ki se pojav vmes med tem, ko ta glavni protagonist razlaga, no, kako se je vrnil iz vojske. Sicer tale animirani dokumentarni film Waltz with Bashir oziroma Zapleši z Bashirjem je prvič požel ful velik pač neke hvale, ker je res izjemen film, ampak je pa tudi nekaj drugega in to je super kombinacija animacije z nekimi dokumentarnimi vložki in pač tako prepleta se nekaj tazga, ki bi skor rekel, da je fantazijsko z nekimi zelo realnimi dogodki, ne? In režiser Ari Folman raziskuje njegovo njegovo udestovanje v libanonski vojni leta 82 in pa tudi pač masakri, ki so pač takrat potekali. Ne. Je tak zelo ganljiv film in iskreno, če nič drugega, lahko se pač samo navdušujete nad vizualijami in pač kako je zanimiran tok lepo. Tako da priporočamo v ogled. Res super, če pa absolutno nič drugega, imate pa en full fine noter komada, ne, od Public Image Limited, tako da lej, za vsazga se nekaj najde. Ne. Nadaljujemo pa z Radical Dance Fraction in komadom Welcome to the Edge.

0: Zavod Bunker vabi na že 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnoteže med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili De Utvalgte, Basel Zara in Jana Jacuka. Na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Manj med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si. Zmaj bo letos imel že 30. leglo mladih. Mladinski center Postojna vabi na festival Zmajma mlade, ki bo letos potekal med 25. avgustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo zastopani tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali na zmm.si.
1: Radio Študent. Oaza miru in sreče. Na sončni strani.

0: komad Breakale skupine Black Eyes. In, a to ste videli, da če ti z ledom, torej če se udaraš, pa potem z ledom hladiš, boš pozneje dobil modrico, ne, zato ker pač takrat, ko je mrzlo, ne, torej če daš led na roko ali pa na koleno ali pa karkoli, potem vse te mikro, kako se reče, pač tem stvarem, po katerim kri dobivaš, čakaj, kaj, žile, ok. Če tem žilam pač dodaš leda, ne, ali pa pač nek hladen občutek, ne, potem se skrčijo in pozdnej začne ta podplutba nastajati. In zato so tudi včasih, če so pač kakšnega modela ali pa pač nekoga uhapsili, ne, so panduri začeli, preden so pač ga pretepli s pendreki, ne, so mu dali ledene tako vreče na telo in ga potem šele začel tepst. Zato, ker, a veš, polka je pač človek stopil ven iz marice, pač ni bil črn, šele pol so se mu začele delati pač te podplutbe, šele pol so se mu modrice pojavile, ne, tako da no, zdaj ste zvedeli še eno obliko človeške krutosti, upam, da lahko kaj produktivnega naredite s to informacijo. Ampak produktivno pa bo tudi to, da vam povemo, kaj se danes zvečer dogaja na večernem programu Radija Študent. In začel bomo ob 18. uri s tolpo Bumov. Danes Dušan Bulajč recenzira Martin. Najverjetneje že zelo znano ime v elektronskih krogih, no, njegov najnovejši album Music for Existing pa je v samo izdaji zašel pri njegovi založbi, no, pri njegovi založbi 3024 letošnjega leta. Tako, tok v tolpi Bumov, se jo boste lahko slišali čez približno 20 minut, ob 19. uri pa 100 decibelov. Danes boste lahko slišali Špelo Došler, Crimson in Market Garden, pripravlja oddaja pa Jan Kopač. Tako, ob 20. uri pa Globoki konec, že 150. epizoda, pardon, 150. oddaja, ja. Tako da ja, za 150. edicijo glasbene oddaje pa boste lahko džuskali z Babilonsko. Tako, ob 21. uri imamo na sporedu Rhythm Operator, takoj za njim pa ob 22. uri Break Wave. Ob 23. uri pa ena taka poslastica, odprti termin za kulturo, ponovitev iz leta 2019, oddajo, ki jo je napisala Nina Dragičevič, o pasivnosti, pardon, pasivnost futurabilnosti in o DIY-u, od avtonomije do sistemske revščine. Torej, kako kulturniki, kako umetniki, ki pač ne dobijo dovolj kapitala za pač svoje ustvarjanje, za svoje delo, se nekako morajo vedno na koncu zanest samo nase in na svoje DIY-ske sposobnosti oziroma na svoje sposobnosti tega, da naredijo vse sami. Mal o pasivnosti, futurabilnosti, torej neki ideji tega, da so podobe ustvarjalk in ustvarjalcev pač neskončno same sebi namen in tako naprej. No, vse to pa seveda ob 23. uri. Ampak, ker je do takrat še tok daleč, bomo nadaljevali še z malo muske.
1: Lucio, ne pravi probleme, jer će ti naša milica jebat nasi.

0: najnovejših novicah se je hči Stevena Baldwina za las izognila zaporu, potem ko je natakarico napadla s tamponom. Leta 2024, če slučajno tega ne veste, ne, je med prepirom hči Stevena Baldwina, torej Alaya Baldwin, v natakarico vrgla uporabljen tampon, potem ko so se prepirali, ali sme uporabljati WC za natakarje, torej za zaposlene, tako. In v pač bran svoji sestri je Hailey Bieber potem rekla, da je vse, kar je pač njena sestra naredila, Alaya, da je bilo v samo obrambi. In tako, ok, v redu, vse se lahko zgražamo na tem, pač onotko, kako se bogataši obnašajo, ampak ena zelo pomembna pač novica je prišla ven iz tega, ne? To pomeni, da ženske lahko uporabljamo tampone za samo obrambo. Pač, a ni to brutalna ideja? Pač, onotko, ti se sprehajaš po ulici, tema je, sama si, nimaš ni česar, ampak lega zlomka, ki si pa glih na menstri, pa uno, ki ti ful curija, veš, pač onotko, res ful imaš pač ful imaš pač onotko, da ti ful teče. Ok, v redu. Pač onotko, slišaš nekoga v zadi za ulici, za tabo. Pač približuje se ti. Pač meter pa 90 je visok, pa pač nabit, onotko, hod, kada mač ma, ne vem, pajke pod pazduho ali pa ježa pod pazduho, ne. In potem pač ti, prestrašena, ej, nič hudga, nimaš solzivca, nimaš ključev, nimaš noža, v redu je. Sam tampon mu vršo faco. In pač problem rešen. Zato, ker lej, če pač onotko deluje za Alayo, za Alayo Baldwin, zakaj potem pač ne bi deloval še tudi za vse ostale plebejke na tem svetu, a ne, tako da mogoče ne tečaj za samo obrambo, dejmo tečaj metanja tamponov na dolge razdalje. Dolgosežni met tampona, mogoče nova disciplina za olimpijske igre. Ok, dost neumnosti. Počasi se približujemo koncu popodanskega programa. Za glasbeno opremo je poskrbel Samo Strel oziroma Silvi Skok. Za tehniko pa je skrbela Tina in tudi pač korigirala kakšne neumnosti, ki so bile izrečene strani špikerja. Špikerirala pa je tokrat ne Lučka, ampak v njenem imenu Zmajček. Tako da za vse, ki boste mogoče še danes zvečer metali tampone v koga, evo še mal muske, dokler pa čez približno 10 minut ne pride v eter radija Študent Tolpa Bumov z Martinom in Music for Existing. Tako da do takrat se poslavljamo, lepo bodite, pa ajd.
1: It's Willa. That's great.
2: Dej pet stran.
1: Da mi je antigretno.
2: Smrdiš! Ne morem dihat!
1: Da, no, pa da mi je antigretno, kaj?

0: tipo.
1: Kančak pragozda u vašem ušesu.
2: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skačno, EPP.
3: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Fokulus.
2: Muzika, molim? Hvala.

Nocoj v tolpi bumov poslušamo ploščo Music for Existing, ki jo je pri lastni založbi 3024 maja letos v ZDA izdal živeči nizozemski producent Martin, piše Dušan Bulajč. Martin Dakers je gotovo ime, ob čigar omembi z ušesi zastriže marsikatera navdušenka nad elektronsko glasbo, predvsem med tistimi, ki jim srce zaigra ob basovskih glasbenih derivatih. Toda, Martin, legendarno ime nizozemske in londonske dubstep scene, ki na njej deluje že od poznih 90-ih let, je tokrat pripravil elektronsko-džezovski album. Spet druge poslušalke boste morda za imenom Martin prepoznale avtorja oddaje Darkest Light na spletni radijski platformi NTS. V tej oddaji pa Martin vrti skoraj izključno džezovsko glasbo z vinilnih nosilcev. Tako morda značaj nocoj obarvane plošče niti ni tako presenetljiv. Martin nam dostavlja Music for Existing, ki je tako ustvarjena kot tudi namenjena dolgoročnosti. Predstavlja antipod instantnim in potrošnim trendom, ki trenutno prevladujejo v elektronskih kulturah, znotraj katerih se išče glasba, ki mora biti sveža, čim bolj udarna in je pogosto enako hitro tudi pozabljena. Verjetno je na tej točki potrebno omeniti tudi, da je to šele druga plošča od prekretnice v avtorjevem življenju leta 2017, ko je doživel zdravstvene zaplete, ob katerih je pristal v klinični smrti, iz katere se je na srečo vrnil v to stranstvo in ki je, razumljivo, postala pomemben faktor pri razumevanju glasbe, pa tudi življenja nasploh. Od plošče Voids, na kateri je Martin vse storil sam, se zdaj vrača v sodelovanja, katerim je za ploščo Music for Existing povabil pretežno džezovske inštrumentalistke. Glasba na tej plošči združuje Martinovo preteklo elektronsko glasbeno delo, predvsem basovsko muziko in zelo skrbno pripravljeno, zgrajeno in organsko džezovsko izročilo, nad katerim se dolga leta navdušuje kot radijski avtor. Na Music for Existing tako slišimo Duvala Timotija in Marka Sisenrusa, sintetizatorji, Lucindo Leta navdušuje kot radijski avtor. Na Music for Existing tako slišimo Duvala Timotija in Marka Sisenrusa, sintetizatorji, Lucindo Chua z violončelom, Sis

za kompozicijo, dramatiko, grajenje napetosti in pregovorno sproščanje teh v maniri dubstepovske, drum and bassovske in hip-hopovske produkcije. Slišanemu pridodaja momente sintovskega krajinarstva, določene hrupne točke in predvsem poudarja ter prioritizira komponiranje na tehnična znanja, kar je tudi eno od vodil Martinovega mentorskega programa, ki ga na medmrežju že nekaj let ponuja nadobudnim producentkam. Torej zgodbo ali koncept, ki ju želi predati poslušalki, postavlja nad tehnična znanja, hiperprodukcijo in preveč obrtništva. Tako je vsekakor ploščo potrebno poslušati v celoti, prisluhniti njenim podrobnostim in njeni organskosti, če tudi je globoko zakoreninjena v elektronski produkciji. Martin na tej plošči po predhodnici Voids in svojem prerojenju zadiha s polnimi pljuči, se spet poveže s podobno mislečimi in zopet ponuja sproščeno protivtež, ki je namenjena obstojnosti, podobno kot betonska skulptura, ki krasi naslovnico. Ta kompozit peska, vode in železne armature, ki praktično neuničljivemu materialu daje strukturo in oporo, je torej odlična metafora za podton plošče, s katerim Martin vstopa v naslednjo, nezačrtano poglavje svoje izjemne glasbene karijere.

V oddaji Tolpa Bumov smo poslušali ploščo Music for Existing, ki jo je pri lastni založbi 3024 izdal nizozemski producent Martin. Oddajo je pripravil Dušan Bulajič.

0: Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživa iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domovih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaje.

Ka, 89,3 vse noči. Živjo, sem Fredi Miller, vi pa poslušate Radio Študent.

Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v nocojšnji oddaji 100 decibelov. Z vami bom Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Ninja. Ravnokar smo poslušali komad Špele Došler, Sandglass. Špele Došler je jazz vokalistka, ki študira petje na Gustav Mahler privatni univerzi za glasbo v Celovcu in v svoji glasbi združuje elemente sodobnega jazza in popa, skozi svojo glasbo pa seveda govori o minevanju časa, spremembah in ranljivosti. Kaj pa je še danes na voznem redu? V bistvu imamo malo daljših komadov, malo tudi daljših intervjujev, in sicer pokrivamo dve zasedbi oziroma dvoje ustvarjalcev. Najprej bo zasedba Crimson, ki so po 25 letih izdal album, potem pa še Market Garden, ki pa je tudi v bistvu skupaj s svojimi glasbenimi prijatelji izdal en EP. Tako da gremo kar naprej na naslednji glasbeni premor. Poslušali bomo zasedbo Crimson in komad Confusion.

0: Tako, poslušalci, tole je bil komad Confusion iz albuma The Screaming of an Echo, ki je album, ki so ga izdali oziroma ga je izdala zasedba Crimson. Bili so aktivni tam v začetku 2000-ih, potem so se razšli in trajali v bistvu 25 let sem in tja, da so prišli in posneli, mislim, da so pol leta 2011 posneli ta material in potem nasnemavali stvari in zdaj končno ugledal luč dneva. Ker gre za tako v bistvu skor četrt, ja, v bistvu ne skor, četrt stoletja dolgo zadevo, smo seveda poklicali samo Turka in nam je, oziroma nam bo in vam bo več povedal o samem tem v bistvu nastanku in kaj se je dogajalo v teh 25 letih.
1: Torej, živjo, hvala, da si vzel čas za tale intervju. In bi kar začel v bistvu pri tem, da je ta album, torej The Screaming of an Echo, nastajal v bistvu 25 let skoraj. Tako. Pa me zanima, če mi lahko poveš, pač kako je do tega prišlo, ne, od kaj se je vmes dogajalo.
2: Tako je minilo 25 let.
1: Tako, ja.
2: Ja, v bistvu tako je bilo, da mi smo pri tistih svojih 18-ih približno letih napisali to muziko, takrat smo imeli pač band Crimson, takrat smo bili še trio akustičnih kitar. In takrat ni bilo tako enostavno posnet, kot je danes, tako da smo v bistvu posneli zelo za silo na nek star računalnik, ki sploh ni bil primeren za to. Tako da, ker lih toliko, da nismo pozabili in bend je seveda potem razpadlo, ne, čeprav smo vmes imeli še spremembe zasedbe, električne verzije in tako. Par komadov smo tudi izvadili takrat dejansko v električni verziji, ampak pač bend ni trajal zelo dolgo, tako da smo šli potem po drugih poteh, vsak je imel svoje bende v tem času, ampak smo po glasbo nekako imeli ves čas v glavi, vsem nam je bila všeč, da se potem nekako odločil, da bom vzel to v svoje roke in kasneje peljal to snemanje, ko je to postalo malo lažje. In to je bilo leta 2011, tako da že to je 15 let nazaj in nič. Čas je mineval, če sam ne vem kako. Pač drugimi bendi smo izdajali albume, imeli koncerte, vsak svoje družine so nastale vmes in tako pač čas gre. No, zdaj smo končno to speljali in album je zunaj.
1: Ampak se pravi, vsi komadi, ki so napisani, v bistvu so iz tega zgodnega obdobja?
2: Ja, v bistvu vsi so, čeprav smo potem precej to prearanžirali, ne, ker smo potem s časoma tudi malo več znanja v tej smeri dobili, ne, ker takrat na začetku pač je bilo to zelo zeleno. Če, ne. Tako da verzije so, kakšne so kar precej drugačne, ene so pa praktično prav enake kot takrat.
1: A pa je, se pravi, kaj je tebe, mislim, si imel ti v bistvu potem skozi v mislih to, da bo na neki točki se to dokončalo oziroma, da boš nazaj vajeti prevzel, ali je bilo bolj tako, da si se nekako spomnil v momentu, pa bi tako, ok, našel sem te posnetke, dajmo zdaj to narediti?
2: Ma, v bistvu sem imel to že nekako, ne bom rekel, da ves čas v glavi, najbrž na prva leta po razpadu in se nisem noben kaj dosti ukvarjal. Pol pač itak smo tudi sodelovali v drugih bendih, malo tu, malo tam, še naprej, ne, mogoče kot kakšen duo in tako da smo se malo pogovarjali tudi o tem. Je bilo ves čas nekje v ozadju, da bi to lahko naredili. Tam pač nikoli ni prišlo v prvi plan, ne, zato je trajalo toliko časa.
1: Ja, ja, razumem. In zdaj v bistvu, ko je ta izdaja, a imate plan tudi še naprej kaj skupaj ustvarjati ali je bilo bolj tako, da se na nek način tak neka zgodovinski spomenik recimo ali pa dokument ustvari?
2: Ja, tako bom rekel, prav nekega plana za naprej ni bilo do zdaj, ker pač, kot pravim, to je šlo vse tako zelo po navdihu, ne. Tudi še zdaj gre. V bistvu fizične verzije se zdaj pripravljam za tisk in tako naprej in v bistvu nobena stvar ni splanirana prav dosti naprej. Tako da tudi to ni bilo, ampak zdaj, ko smo recimo imeli en nastop na TV Koper, se nam je zelo fajn in je zelo verjetno, da bomo kakšen koncert predstavitveni tudi naredili, pol naprej pa kdo ve, ne.
1: Ja, razumem. Se pravi, ni še nekega plana, da bi bil prav nek koncert za izdajo. Ampak rekel si pa, da danes nekaj nastopate, sam to ni pa z isto zasedbo.
2: Ne, to je druga stvar, ja.
1: Uh-huh.
2: Ne, zdaj v bistvu smo čakali na izdajo, ne, ker pač, kot pravim, vsega ostalega je tudi polno in je težko zdaj se samo temu posvetiti. V glavnem zadovoljni smo, da smo končno podali ven, da ljudje lahko slišijo, upam, da bojo poslušali čim v večjem številu in da jim bo po možnosti tudi všeč. In potem se mogoče upamo na kakšen nastop, sicer malo takamo konec poletja, ker se pač zdaj itak dopusti in akcija z ostalimi stvarmi, kar se tiče muzike. Pol jeseni pride čas za kakšne take novosti in avtorske stvari.
1: Mm-hmm. Kaj me še zanima, v bistvu, ker je toliko star material, ker ste se spet nekako potopili noter v to, če je bil, mislim, tako me zanima, kakšni so bili občutki ali pa kakšne recimo misli ob tem, da, ker se mi zdi, da recimo, če napišeš komad pri 18-ih, imaš čist drugačno perspektivo na življenje, kot ne vem, pri 30-ih ali pa pri 40-ih potem, tako me zanima, kakšen je ta, če so kakšni uvidi iz tega izhajali.
2: Ja, tle dosti materiala instrumentalnega, ne, bom rekel recimo polovica albuma, ne. Tako da je bolj v tem smislu, so drugačni pogledi, ne, na samo glasbo, na aranžiranje, na kompozicijo, mogoče na samo editiranje, ne, ali pa če je nek komad bil takrat dolg 12 minut, smo ga zdaj z nekimi novimi znanji oziroma novimi odnosi do tega lahko tudi skrajšali bistveno, ne. Kar se tiče besedil, je pa tako, v bistvu gre za neko tako univerzalno tematiko iskanja samega sebe in v bistvu ne bom zdaj preveč določal, kaj v bistvu besedila pomenijo, ampak dejstvo je, ja, da v bistvu sem se kar čudil, kako smo mi takrat pri tistih letih sploh imeli neko idejo govoriti o tem, ne. Nisem niti siguren, če smo točno vedeli takrat, kaj hočemo povedati, ne. Tako da še zdaj v bistvu iščem, kaj naj bi kaj pomenilo v resnici, ne. To časovno distanco pa sploh, ne.
1: Razumem, ja. Pa zdi se mi tudi mogoče tako, mislim, to me je zanimalo, če je, recimo, ker napreduješ tehnično na inštrumentu in kompozicijsko in tako, če se bo treba pa kaj zadrževati pri tem, da, mislim, a je bilo tako, kaj te komade bomo izdali in jih lahko tako konkretno spremenimo, ali se ohrani pač nekaj rdeča, nekaj si predstavljam, recimo, če tehnično napreduješ, tako mogoče bi pa tle dal neke druge rife zdaj, mislim, koliko se pol ohrani ta prvoten material, pa koliko se ga spremeni skozi nove izkušnje?
2: Ja, nekaj sprememb je bilo v tem smislu, ja. Še tebe v luči tistega, kar sem prej omenil, recimo tega, da se v bistvu po tolkem času lahko mogoče pogledaš malo bolj objektivno, ne, na ta material, ne, in mogoče ne vidiš več tako osebno, ne, in ga lahko tudi spremeniš, če se ti kaj ne zdi v redu, tako da ene stvari smo spremenili, ene smo tisto, kar nam je bilo pač všeč, oziroma kar celo se nam je zdelo, da v bistvu danes ne bi mogli več tako narediti, ker smo mogoče tem, ko smo napredovali, se toliko spremenili, da v bistvu tista neka mladostniška, bom rekel, naivnost, ne, je šla, ne, ali pa v bistvu stvari, ki so izhajale prav iz tega, da nismo bili, ne vem, kako dobri na inštrumentih še, ne, tisto se bi danes, recimo, ne bi mogel več na tak način napisati, ne, in smo pač namenoma pustili tako. Tako da dosti stvari ostalo predvsej enakih. Je pa spremenilo zvok in vse tudi to, da smo to zdaj posneli v teli zasedbi, ne, električni, in da so se tudi določeni člani zamenjali, ne, za snemanje.
1: Ja, sem videl, da je kar v bistvu velika zasedba, mislim, da je koliko, deset ljudi sodelovali.
2: Ja. Ja, osnovna zasedba teh električnih komadov, bom rekel, smo bili štirje, ne? Ostali pa pač odvisno od komade, ker komadi so zelo raznoliki, eni so čisto električni, nek, ne vem, hard rock, recimo stil, potem so pa čisto drugačni komadi, recimo akustični, imaš noter, jasno, akustične kitare, ampak tudi recimo gostujoče glasbenike, ne vem, na klavirju, tolkali, violini, saksofonu, ne. Tako da se je nabralo neki ljudi, to so vsi naši prijatelji, ki so sodelovali tudi zraven.
1: Uh-huh. Aranžmaje ste pa pol se skupaj sestavljali, ali si ti to pripravljal, ali kako je izgledal ta proces priprave?
2: Ja, pri teh komadih, kjer je recimo igral band, ker smo tudi dokaj uživo posneli ta basic tracks, ne, tam smo recimo, da vsi nekako sodelovali pri aranžmaju, vsak do neke mere, čeprav lahko rečem, da sem verjetno jaz največ nekih idej dal oziroma imel neko vizijo, kako naj bi to pač izpadlo, ampak jasno, ko daš bobnarju na igra en komad, bo itak naredil po svoje, ne, in kar je tudi dobrodoslo, ne, ker je tako glasba dosti bolj, ne vem, zadiha oziroma cel bend bolj zadiha, ne.
1: Ja, da je nek pretok in neka fuzija različnih vizij in idej.
2: Tako, to, kar sem pa potem, recimo, teh akustičnih komadov brez benda delal, tam sem pa mogoče več jaz, ja, aranžiral.
1: Mhm. Okay. Hvala v bistvu za to, kar si mi zaenkrat povedal. Še vprašal bi, sem rekel si prej, da nimaš sicer plana, splaniran, kdaj ne bi fizični nosilci prišli, ampak me zanima tako, če mogoče imaš kakšno idejo vsem, na kdaj se cilja.
2: Ja, mislim, zdaj CD-ji, mislim, da bojo kar hmalo, zdaj imam ta vizualno podobo imam nekako narejeno in moram dati praktično sam še otisk oziroma par teh birokratskih zadev še urediti. Plošče so pa malo večji zalogaji, tudi finančni, tako da tisto bo malo kasneje.
1: Ampak planira se pa v bistvu oboje, pol.
2: Ja, ker v bistvu to pa res že odkar smo to glasbo napisali in jo ne posneli, smo imeli nekako neko željo, da bi to šlo na plošti. Takrat smo bili še daleč od tega revivala vinila, ne? In nam je bilo to sploh neka romantika, ne? Da bi to šlo ven na plošti, tako kot so bile pač te veliki albumi 70-ih let izdani in ko smo jih pač tudi poslušali na ploštah. Ne? Tako da ja, definitivno mora priti ven tudi plošta.
1: Super. No, me veseli in bomo spremljali, kdaj se to zgodi in mogoče, če bo kakšen koncert, lahko tudi v bistvu se spet slišimo in še kaj rečemo o tem pol.
2: Super, z veseljem.
1: Super, tako da hvala ti samo in smo na vezi. In uspešno na koncertu danes.
2: Hvala lepa.
1: Adio. Čau.
2: Vse danje, čau.

0: Evo nas nazaj v oddaji 100 decibelov, torej ravno kar smo poslušali komad Victim of a Dream, ki so ga izdali, torej Crimson. Zdaj pa gremo naprej in sicer na Market Garden. Market Garden je pravzaprav kant avtor v mal bolj grunge vodah, ki pa zdaj zadnje čase tudi sodeluje s širokim v bistvu naborom ustvarjalcev. Tako da, kako bi se temu rekel, kant avtor plus. Več povedal o svojem EP-ju Don't Throw Your Life Away tudi on v intervjuju, po katerem pa potem še poslušamo naslovni komad in pa komad Reckless Days.
1: Živjo, Mark, in hvala ti za tvoj čas za tale intervju.
2: Pozdravljeni.
1: Si dobro?
2: Ja, super. Evo. Delovno, vedno delovno.
1: Ker je izšel pred 6 dnevi tvoj EP, oziroma vaš EP, ne vem, a ste zdaj najprej da razčistva, vem, da je solo projekt, ampak a ste zdaj kot band varianta ali še zmerom v glavnom te naslavljam kot Vajdnini?
2: Ma, kakor nanesajo, v bistvu ful odvisno od koncerta in kako jemo. Načeloma je to solo projekt, ki se je začel kot kantavtorski podvig, potem se je razvil nekako v duo projekt, kjer imam še eno vokalistko in back vokalistko.
1: Uh-huh.
2: In potem ob priložnostih povabimo še koga, ki je malo dodajak zvoku in evo, na prati smo tudi v bistvu uporabili ta pristop, da smo malo razširili zasedbo in bomo probali tudi tako kaj nastopati, da predstavimo plato. Tako da v bistvu je čisto odvisno od priložnosti.
1: Uh-huh. Ja, sem videl, mislim, na Bandcampu je pisal, da je več ljudi prispeval, pa me sem zanimal tako, kakšna je, kako zdaj to zgleda.
2: Ma sej, v bistvu kot vsak kantavtor se mi zdi, da vsi potem vedno sanjamo, o, to mora zazveneti pa malo z bendom, pa malo s saksofonom, pa malo tako da.
1: Uh-huh. Ja, a imaš tako, mislim, glede na to, da imava veliko prostora in časa, lahko tudi, ker niso tle izpostavljeni, kdo sodelujoči, mogoče, če bi samo na hitro povedal, kdo je še potem sodeloval pri nastajanju albuma.
2: No, v bistvu, vse se je začelo s tem, da smo hoteli jaz in moj zelo dober prijatelj, ki igra z mano v bendu Paranoise,
1: uh-huh.
2: Naš basist. In v bistvu on bil dal pobudo, če bi mi posnel par teh novih komadov, ampak tako v neki solo izvedbi, da sem samo jaz, tako kot je posneta prva plata v Pieces of Sanity, kot nek live izdelek z malo rahlimi nasnemavanji. In potem smo v bistvu sproti bili, dej, tle bi pa lahko dali mogoče še violino, pa dej, kaj, če bi igral še ti bas. Popol vmes, ko me sem našel moja zelo dobra prijateljico Lijo Lovič, ki igra redno z mano, katera je potem bila omišljena kot, da bomo duo, ki je začela zadeva zelo lepo funkcionirati, potem ona dodala še tokala in back vokale in smo počasi potem nadgrajevali celotno zadevo in kaj pa, če bi tle dali še saksofon, tako da smo v bistvu povabili še Lukca Beliča iz Sad the Pantalons na en komad, ki je bil prvi single na saksofon, Liza Šobot na violino za par komadov in Kristjan Župan, ki z nami že sodeluje že nekaj časa na basu. Tako da smo se potem sestavili ta ekipa in pa Ema Zuka, ki z nami tudi redno nastopa v njeno zakon vokalistka. Tako da nekako tako bomo tudi verjetno predstavili projekt na teh EP predstavitvenih špilih.
1: Uh-huh. Da pa bojo ti predstavitveni špili?
2: Zaenkrat imam zrihtan 14.10. v Ortobaru. Potem se menim še za Hangar Bar, tako da lahko slediste za datum, kdaj bo. Načeloma upam, da bo še to leto.
1: Super. Zdaj pa, da greva še malo na vsebino samega EP-ja. Se pravi, Don't Throw Your Life Away je naslov, pa me zanima, kaj je v bistvu neka rdeča nit, ki povezuje pravzaprav skladbice na temu albumu.
2: O, Lora. Ma, neko rdeče nit, v bistvu je tudi povezano malo s dizajnom, kako je cover art narejen. Cover art je narejen v stilu šolske table. Gor je igra Vislic, ki je bila zgubljena, ki predstavlja tudi logo, v bistvu obešen logo. Tako da se vse navezuje nekako na to neko prispodobo za življenje kot igra in ugibanje in kako se učimo preko napak nekako priti do nekega cilja. Namreč geslo potem se na coverju tudi nekako izpolne, ampak pot do tam pa je bila kakršna je bila. Tako da to je nekako celotni, nek okvirni koncept tega EP-ja.
1: Ampak si imel v bistvu pol najprej že cover art postavljen, pa si iz tega ali si nekako skupaj ta koncept razvil in vizualno in se pravi tako semantično?
2: Ma mislim, da kar se tiče tematik komadov, je potem nastal nekako potem ta koncept tudi za grafiko. Se mi zdi, da celotna tematika se je ujemala z komadi, sicer se obdelujejo tudi različne, vsak komad ima neko svojo zgodbo, ma ko potegneš nit čez vseh teh šest komadov, se dejansko dalo najti neko, nek lep zaključek in kako potem vse to narediti, tak lahkani izdelek.
1: Mm-hmm. Pa v bistvu, ko si pisal te komade, si jih še zmerom bolj pisal iz te kant avtorske perspektive, se pravi recimo glas in kitara varianta, ali si razmišljal tudi že o tej razširjeni zasedbi in tako potencialno o nekih aranžmajih že na točki v bistvu same kompozicije?
2: Ma, v bistvu, ko pri pisanju komadov mi je ful zanimivo, vsaj iz moje strani, mi je, da ne glede na to, da jih večinoma pišem sam, kot si rekel, glas in kitara, da imam že v glavi približno, kako bi nekaj zvenelo z neko celotno zasedbo. Mi je pa všeč, da lih ta koncept, da sodelujem potem z različnimi ljudmi in z različnimi glasbeniki, ki imajo tudi svojo različno podlago, različne izkušnje, da potem oni dodajo nekaj, kar si jaz v moji glavi sploh ne bi predstavljal. Tako da v bistvu to še toliko, da da še neko dodano vrednost celotnim komandom.
1: Mm-hmm, da v bistvu skupaj nekako zrastejo, da postaviš to osnovno idejo, potem pa na nek način zaživijo skozi instrumentaliste.
2: Ja, tako je. V bistvu aranžmaji ostanejo načeloma vedno isti, tako kot je komad zasnovan, torej kdaj bo kej, kolikokrat bo kej, kolikokrat je solo, kolikokrat je referen in to ostaje vedno isto. Pol, kar se potiče prav aranžmajev, kako bo bas linija, kjer to ne bomo uporabili, kdaj bo violina, kako se sklada kej z vokali in to je pa večinoma tako, pravamo pri skupaj do te ugotovitev, no pa jaz ful rad prepuščam drugim, da sami dodajo.
1: Zdaj po intervjuju bomo zavrtili, se pravi, ta naslovni komad Don't Throw Your Life Away, pa še potem Reckless Days, pa me zanima, če bi mi dal tako, oziroma meni in poslušalcem, kakšen uvid v pravzaprav, zakaj, kako si pristopil v pisanju tem komadom, o čemu si razmišljal, kaj je v bistvu na nek način navdih vzadej?
2: Ja, sem ne vem, kateri bo prvi. Lahko začnem z Reckless Days. Reckless Days je nekako čisti odpust lastnega sebe, torej ne poslušam nobenega, nočem nič slišati, hočem živeti v svojem svetu. Nekako tako se ignoranten, predstavljaš sebe, kot da si ignoranten do vsega, ampak na koncu se to ne obnese lič najboljše, kot vemo vsi, je treba še zmerom sve prilagajati in tako kot se neko prej celotni koncept je nekako tako učenje iz napak, malo se želiš opustiti vse pričakovanja drugih ljudi in vsega, ampak še zmerom neke smernice so, ki se jih moramo držati.
1: V smislu, da ne živiš tako neko izolirano življenje, ampak da imajo tvoje dejanja posledice in da na nek način vse stvari, mislim, da vse, kar narediš, ima od nek odziv v širši družbi.
2: Ja, in da se zavedeš, da stvari lahko nosijo svoje posledice. No, bodi si to na medsebojnih odnosih, v nekem delovnem odnosu, v nekem odnosu doma. Tako.
1: Ja. Tekam, dobro, mislim, zanimiva poanta. Kaj pa potem ta naslovni komad?
2: Naslovni komad je pa, ko sem ga pisal v stilu, kot da bi sam sebe hotel motivirati. Vse gore še en komad se kliče Pump Up the Bloods, ki ima tudi tako dokaj pozitivno sporočilo. Glede na to, da je muzika mogoče nima lih tašen pozitiven prizvok, ki je inspirirano tako z nekega grunge in to, ki dosti krat obdeluje take bolj temačne tematike, no se tudi ta je sicer, ampak se mi zdi, da nekako pri Don't Throw Your Life Away sem hotel sam sebi dati to upanje, da ni vse tako slabo, spet kar se je zgodilo in da je možnost, da zrasteš in da premeniš marsikaj pri sebi. No, tako da obstaja neka luč na koncu tega tunela. In da bolj še pokoristiš svoj čas na splošno. Torej, Don't Throw Life Away, ne mečeš življenja stran, probaj ga izkoristiti.
1: Mm-hmm, in izkoristil si ga v bistvu pa skozi to pisanje. Se ti zdi, da je tako na nek način, kako bi se mu rekel, da prispeva tudi k neki mogoče Mislim, to pisanje in to, da preliješ ti misli na papir, da jih ponotranješ, pa v bistvu tudi te neke nauke, ki jih daješ v besedila, oziroma ki so nekak bistvo teh pesmi.
2: Mislim, lepo bi bilo, če bi jih. Ampak mislim, da se mi zdi, da tako v muziki nasplošno, da kar ta sporočila, ki so tako udarna, se mi zdi, da se prime. Ne? Ali si ti izvajalec, ali samo poslušalec, mislim, da se prime. Da posebej, kot izvajalec, ko snemaš, ko vadiš, slišiš te komade že toliko krat, jih zaigraš že toliko krat, pa si šel v studiju, pa jih slišiš toliko krat, ko miksaš, pa ono. In se mi zdi, da nekako je potem, se mi zdi, da tudi preko, da je to nek proces, kako dojemaš sam svoj komad, ko ga toliko krat slišiš, tudi od špila do špila, ko ga igraš, se mi zdi, da najdem skoraj za vsak špil, bi lahko najdel nek nov pomen, ali pa kaj meni pomeni nek komad in kaj mi predstavlja.
1: Ja, zato se mi zdi, da je ta lepota v bistvu tega, mislim, te dihotomije med pač fizičnimi ali pa pač nekimi fiksnimi nosilci in živim nastopom, da na živ nastop potem prineseš še svojo v bistvu, kako se počutiš ti dan specifično, kaj se ti zgodi, o čem razmišljaš. Tako da, ja. Torej, rekel si, da bo špil 9.10.
2: Ali se ne, 14. oktober, 14.10. v Ortoparu, ta je potrjen, za ostalo se pa še menimo. Imamo pa potem duo špil novembra, 7. november, v enem takem luškanem barčku, biče MI6 v Mariboru, to je neka londonska underground podružnica. Zanimiv barček, tam imamo še en potrjen datum za enkrat.
1: A to imajo neki Angleži čez?
2: Ja.
1: Prav res. No, zanimivo. Dobro, da si nam povedal in bomo spremljali. Mogoče za konc bi še vprašal, če tudi nameravaš v bistvu kakšne fizične nosilce, recimo, če bojo CD-ji ali pa kasete ali pa kakšna taka varianta, da lahko potem ljudje na koncertih in druge to kupijo, ali bo zaenkrat samo digitalno?
2: Jaz sem izdal to digitalno in imam tudi CD-je. Ja, sem naročil full CD-jev, tako da je vse na voljo. Z celotno grafiko in z vsem. Sem se podločil, da ne bom dajal na Spotify in na te zadeve, sem dal v bistvu samo na YouTube in na Bandcamp zaenkrat, tako da bom videl, če bom se dajal na te DSP-je. Ponovadi je vedno problem s tem, da mi zelo radi blokirajo potem na kakšnem kontentu ali audio, ali pa imam kakšne copyright probleme s svojim audijom, pa se potem to rado zakomplicira, tako da.
1: Ja, plus to, da pol direktno v bistvu ti kradejo cash in ga vlagajo v vojno industrijo, ne?
2: Ja, točno tako je, še posebej Spotify.
1: Ja. Ja, super, hvala ti še enkrat za tvoj čas, zdaj si dol na obali?
2: Ja, tako je, ja.
1: Je, kako je? Imate še sezona traja?
2: Ma, zdaj je nekaj, kao se pojavlja nek drž, ma za enkrat je samo še bolj soparno, ko prej, tako da vročina je. Če se kdo želi kopati, pada dež, se lahko kopati v dežu, to je tudi ful lepa izkušnja.
1: Zdravito, ja.
2: Super, najlepša hvala za povabilo.
1: Z veseljem in smo na vezi. Lepo bodi.
2: Smo na vezi. Srečno, uživajte.
1: Čau.
2: Čau, lep dan.

0: izvoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: In smo že pri vaši najljubši rubriki, ki je koncertni zapovednik. Danes se lahko udeležite v bistvu glasba, poezija in druženje pred odhodom Peace Walka iz Ljubljane, kjer nastopajo Jani Kovačič, Kiki in Zborke. To bo na, oziroma mislim, da je ravno kar se to odvija na Kongresnem trgu v Ljubljani. V Škofji Loki, v AKC Nama, lahko ujamete Ireno Tomažin, Zidanje Skadra in pa v Novi Gorici na ploščadi Silvana Fulana se odvija festival Sax Go 26, kjer je Baptist Herbin Trio Django. Jutri 25. august, torej Lerika uživo iz studija Radija Študent, seveda ne pozabite, da lahko tudi gledate to po streamu in pa v Velenju na trgu pred pekarno Idej nastopajo Blue Chesterfield. V sredo potem se nadaljuje festival Sax Go, tudi v Novi Gorici, v četrtek malo več dogajanja in sicer v Celici, v sklopu tega Celica Špila cikla so The Hahas and the Blablas in Morven, v Galahali nastopa Dora Tomori, na Gornjem trgu v Ljubljani Poetically Uncorrect, v Finžgarjevi rojstni hiši Doslovče to bodo Bakalina Velika, David Mozetič kvartet bo pred knjigarno kavarno Max v Novi Gorici in pa v Velenju nastopajo Lolita in pa Jure Pukl v Mozaik baru. To je to, več boste izvedeli od naših kolegov potem v petek. Ostanite dobro, uspešen teden in pa seveda do naslednjič. Falestin hra!

Dobrodošli v 150. ediciji oddaje Globoki konec na valovih Radija Študent. Z vami Marka San in Arne in danes imamo special guest mix Babilonske, ki nas bo dobro ogrela za njen nastop na Ghetto Babes v petek v Gali Hali. See you there!

No, s tem se počas poslavljamo iz oddaje Globoki konec. Upam, da vas ni preveč zmedel, da smo iz 140 šli na 160, ampak mislim, da je po tolikih oddajah prav malo pasal spremeniti BPM, je bila pa zadeva še zmer zelo, zelo davi, tako da, biga babilonska, and this is it, we out.

Ja, en lep dobro večer vsem skupaj, vsem fenicam in pa fenom poslušate 795. oddajo Ridimo Operator v živo iz Air Asia.

Evo, Evo, vodni komad je pripadal multitalentiranemu artu.

Evo, poleg tega imamo danes redi spet zvrhan koš muzike, lahko rečemo, kot je v bistvu nov album Queen I Freake, pa single Anthony B, novi Gentleman's Dub Club, Munkos Hi-Fi in pa Solo Banton, hud kolab. Oldies z African Brothers, Horace Martin in pa Jacob Miller, derivatno v dramulji remix komada od Greg Ivna, rolamo tudi retirja iz prihajajoče domače drum bass kompilacije, na koncu pa dobiramo z Peach

0: bančo dogodkov. Niente, nada. Non comprende, si? Ok. Nač, dajmo pol začeti na začetku, ne? Sledijo trije komadi v old school stylu, najprej African Brothers, ki so vokalni trio, ki takrat še najstniki so se našli skupi Sugar Miner, Tony Tuff in pa Howard Bubbles. Leta 1969 naredili prej omenjeno skupino, za inspiracijo pa so jim bili takrat Abyssinians, Heptones in pa Gaylights. In podobni. Tako da v bistvu tudi muska je bila v bistvu v tem stilu. Posneli so kup singlov, šele 2-4 pa je v bistvu vam prišel album z naslovom Mysterious Nature. Iz te plate bomo poslušali komad Hey Girl. Potem pa sledi Horace Martin, Digital Reggae Dawn, bi mu lahko rekel, čeprav je svojo glasbeno pot začel že pred 70-imi, mislim, že sred 70-ga je svoj ta prav renome ustvaril v 80-ih, predvsem potem, ko je v bistvu začel sodelovati s producentom Robertom Palmerem iz založbe Negus Roots. Iz četrtega studijskega albuma Positive Vibes, ki je v bistvu letel šele leta 2005, čeprav je v bistvu material posnet že v 80-ih, poslušamo komad Pure Delight. In ta tretji, še Jakob Miller, Jakob Miller, Jakob sem prebal. Ja, mogoče s to, ko sem se pred kratkim z Jakobom slišal, ne?
1: Jakob Miller.
0: Jakob Miller, ne? Hec. Jakob Miller, legenda zlate dobe, seveda, regeja, tudi on je začel že kot najstnik iz prve in nekako prve komade posnel konc 60-ih za Cox and Doda. Kasneje se je priključil skupini Inner Circle kot glavni vokalist, mogoče za tiste, ki niste vedeli. Krati pa je furil še solo kariero in snemu za producente, kot so v bistvu Joe Gibbs, Gussie Clark in pa King Tubby. Umrl je seveda čist prezgodaj v prometni nesreči, star šele 27 let. Izbirke komadov Collectors Classics izdane leta 88 vrtimo še komad Mrs. Brown. Dajmo si poslušati tale Oldies, but Goldies.

Ja, mi ne bomo rekli good morning, pa bomo rekli good evening, ne? Pa bomo pa rekli good night. Evo, to je bil Jacob Mila. Zdaj pa mislim, da lahko gremo mi, glede na to, da smo vam dali malo oldies but goldies, ne? Ja, zmer, ker rečem oldies but goldies, se spomnimo na cajte umeka, pa do jajca, pa te, ki so imeli klasike tehnaže, fede. Šal do jajca in seveda ostalim. Gremo mi v bistvu na nove izdaje. Lone Ark in pa the 18th Parallel ponovno združujeta moči. Po kritiško hvaljenem prvencu Showcase Volume 1 iz leta 2021, sem hotel reči 2091. Iz leta 2021 se vodilni imeni evropske roots reggae scene vračata z močnim sporočilom in pa komadom Man Kill Man, prvim singlom iz prehajajočega albuma Showcase 2. Roberto Sanchez, ki je v bistvu glas Lone Arka, poja v nenehnih vojnah po svetu, ki jih upravičuje seveda z verskimi prepričanji v današnjem cajtu. Takšni konflikti še vedno pretresajo svet, kar seveda glasbeniki nenehno opozarjajo in pa sporočajo v svojih relisih. Potem pa The Original Fireman, Anthony B. in pa The Greatest Friends in komad Bad Boy na Ramp Up Rhythm, ki so ga sproducirali The Greatest Friends. Zelo reggae dancehall style rhythma, ki ga Anthony seveda zajahal tako, ko se zagre. Za konc trojčka pa Queen Afrika z novim albumom Breath of Life s 13 komadi, danes rolamo bolj Lover's Rock komad Spoonful. Lobby to track, bi se, da je to najboljši album do zdaj, če se mene kje praša. Preposlušal sem cel album, ker sem imel veliko časa, a ne Bančo. Če sledite seveda tej pevki, pol veste, če skvaja vse šla v lajfu in lajf na Jamajki, ni sam morje, sonce, ganja itd. Vemo pa, da je Queen Afrika ena izmed najbolj energičnih reggae pevk in priznana tudi zaradi svojih dosežkov v reggae industriji. Definitivno album za poslušati, plesati in pa tudi malo safrčka noter. Tako da, dajmo zdaj vse to zarolati, najprej pa Lone Ark in pa The 18th

Evo, takole, nice and easy vibe, seveda uživo iz Radio Študent, da je Rhythm Operator, ekipa z vami, tole pa Queen Afrika, ki gre zdaj že v outro, spoon, full, komad, seveda, čekajte tole novo plato, mi pa gremo v bistvu kar naprej z novimi komadi, Reggae Powers, Powerhouse Band in pa njihov drugi album z naslovom Reggae Powerhouse Band and Friends. Serijalka po številko dve, smo že kar precej prerolali, plata je v bistvu res težko pričakovana, predvsem po hudem uspehu prve plate leta 2020. Vodja projekta Leroy Scarlett, a.k.a. Mr. Lee, ki se pojavlja skoraj na vseh komadih, zraven pa so zavabili še kup friendov, danes recimo vrtimo komad Praise Him, kjer je pa na vokalu le Mr. Lee, sledi pa potem Kabaka Pyramid s komadom z prehajočega mixtapa. Produkcijo mu je delil francoski producer Fat Babs, poslušamo pa komad Rotation. Potem pa še čist fresh sodelovanje med Gentleman's Dub Club, Mungo's Hi-Fi in pa Solo Bantonom. Naredili so komad Good Good, ki je v bistvu prav poletni banger, narejen za sound system in pa festivale. Evo, glih, kaj tole sem omenil, Bančo sem videl klip iz Boomtown festivala, prav ta komad. Tako, mislim, če imate kdaj kakršno kolo opcijo in tudi nekšne druge festivale, pejte pogledati ali Boomtown, če ste feni take muske, ki jo rolamo na naši vdaji. Nač, to je to. Reggae Powers, Powerhouse Band featuring Mr. Lee.

Nekaj se pogovarjava z Bančetom. Tako jaz prvič, ko sem slišal komad intro, sem mislil, da je nekaj narobe. Pač nekaj po prepoznavnosti Gentleman's Dub Club in pa solo Bantonom pa seveda Mungosov bi pričakoval drugačen intro, bom rekel, ne. Pustimo zdaj Soundwise pa vse to. Tako da hudo, no, res hudo. Nač, imamo še toliko časa, da zaropotamo, Arne, imamo. Noč pa bomo malo zaropotali z derivatnim relisi v stilu drum and bassa. Najprej domači producent Retir, ki se v bistvu svojim že prepoznavnim zvokom znajdu na drum and bass kompilaciji in danes rolamo komad iz kompilacije z naslovom Robbery. Retir v bistvu še naprej širi svoj tak dark minimal sound in pa gradi svojo paleto komado, ki dobiva tudi neki bolj živih barov, ki bomo seveda v prihodnosti tudi slišali. Potem pa še en domač producer, ki ga v bistvu poznamo bolj v reggae roots relisih. No, Greg Even, ki je v bistvu posnel komad z Red Foxom Touch Dunk, je fasil remix od vse bolj priznanega drum bass producenta L+. Išlo je tole za Rider založbo iz Bristola. Za konc pa vas bomo odpeljali v leto 95, ko je v bistvu bil Jungle na vrhuncu in so se producirali komadi kot Italia Living in the Jungle na produkciji takrat pa Triple X in pa Bassman. Glede na to, da smo v bass muziki že 25 let bančo, ne? Da smo zrastali v bistvu še več, da smo zrastali Jungle Musko, vas moramo v bistvu na vsake tok zarolati malo legacija. Kaj, kdo se tam skriva, peda? Pricam! Tako da v bistvu dajmo začeti najprej z domačim Retirjem.

0: Pa gremo not, pa gremo not, gremo not.
1: Wow, hudo. 95 banča, a? Zdaj, po moje, če bi kakšenemu drum and bassarju tole dal za poslušati, po moje bi bil čisto živčen. Kaj ni tuči, tuči, tuči, tuči. Nač v bistvu, kva? Joj, tole je tako hiter bi na zmeri. Imamo še 10 minut, evo, v bistvu bomo kar malo umirili situacijo, glede na to, da je tale Triple X po Bassman, Living in the Jungle, tole šlo takrat 95 za FM Records, mogoče tisti stari kladvi, mogoče poznate to, takrat je bilo teh nekih full kompilacij na vinilu in na CD-ju, v glavnem mi to vse imamo. Bomo pa seveda zdaj le malo upočasnili za sam konc, tako kot smo v bistvu začeli, z dubom seveda, ne. Za sam konc v bistvu torej vrtimo precej prežvečen novozelandski producentski duo Pitch Black, ki sta pred kratkim uletela z novim albumom, ki pa ni v bistvu čist njun. Gre za remiksirane komade iz njunega zadnjega albuma Ape to Angel. Tej plati pa se reče Random Translations. Za sam konc vrtimo daljši komad Lost in Translation v Sudden Reverb remiksu. To je pa v bistvu to od nas za vas, ne? Nač, se slišimo naslednji ponedeljek, za nami oddaja Breakwave, poleta še ni konc, tako da marsikaj se bo še dalo slišati in pa videti po mojem, tako da nač, lepo se smejte, veliko se smejte, z vami oddaja Rhythm Operator v živo na RS-u. Aj!

0: kulturni čovek godinama da trune.
1: Pasivnost futurabilnosti. Diskusijski cikel o položaju umetnic in umetnikov v Sloveniji. 21. maja ob 20. uri. Nina Dragičević. DIY. Od avtonomije do sistemske revščine.
0: Mi moramo ići u korak sa svetom. Krematoriumi su budućnost u svim civilizovanim zemljama.
2: Dejte nam dnar! Pošasti ene. Jegulje nekrofilične, sadistične. Intelektualno in civilizacijsko jalove marionete. Male, male uniformirane gmote apatičnih zijal, blago razprtih ust. Resno, dejte nam denar. Mi bomo ta čas, če bo vse po sreči, nehali fantazirati o duhovnem bogatstvu, o umetnosti kot intimni odrešitvi in tudi o drugih samoohranitvenih frazah, ki nas menda poganjajo. Tudi z romantizacijo do-it-yourself produkcijskega načina se bomo soočili. Najprej naj vam povem, kako je nastal ta novi razmišljevalni cikel pasivnost futurabilnosti. To je pomembno, da bi deromantizirali podobo ustvarjalk in ustvarjalcev, ki da v neskončnost pišejo tekste iz čistega užitka do pisanja, iz narcisistične hlepečnosti po pozornosti ali pač zato, ker jim to omogoča popolna svoboda. Torej bogatstvo časa in blaginja, nad katerima izvajajo monopol, medtem ko mrgivo ljudstvo v tem storilnostno obratniškem antisvetu resnično dela. Ta cikl je nastal zgolj in izključno skozi upor proti DIY načinu produkcije, ki sicer prežema vso sfero samozaposlenih. Ta cikl, natančneje točno ta oddaja, je nastala tudi iz schiza, ki je bivanje med samozaposlenimi v kulturi, predvsem v tako imenovani alternativni sceni. Za to sceno je namreč mogoče reči, da je do potankosti ponotranjila strukturne in biopolitične mehanizme, zoper katerim stoji kot alternativa. Namreč skoraj da ni srečanja skupine umetnic ali umetnikov, na katerem ne bi kdo bolj ali manj izrečno povedal, da nima za živet. Da je tudi do konca izžet, ker ves čas dela, denarja pa od nikoder. Da mu zato trpi tudi socialno življenje ali pa da ima socialno življenje le svojim partnerjem ali partnerko, pa še to zato, ker ga ta preživlja. To so pogovori v zasebnosti. V širših družbah in nasploh v javnem prostoru pa se hipoma zgodi metamorfoza. Tu so nenadoma pokončna telesa, trpežni stabri vaše in naše bodočnosti. Tu je naš napredek, naša futurabilnost, vsa vitalna in nezaustavljiva. Tu sploh ni treba kaj dosti reči, kajti tu so razmere nenadoma čisto okej. Nastajajo nove glasbe in novi performansi. Nastaja toliko, da je za nas še internet premajhen. Radio Študent producira po 17 ur programa uživo vsak dan. Pesmi se v tukajšnjem literarnem prostoru pišejo non-stop in se tudi recitirajo non-stop. In pesmi je tako veliko, da tu v Ljubljani svetovni dan poezije traja de facto 24 ur. Kajti mi to zmoremo. Naša zagnanost je tako strašna, da smo še posebej aktivni v razmerah resignacije in revščine, za katero tako ali tako vemo le mi. Skratka, bivanje med umetniško srenjo, kar najpogosteje pomeni opazovati prehajanje iz artikuliranja bede v atletsko držo in nazaj. Vse to pa je vzvod in učinek naredi sam načina produkcije v neoliberalni kulturi. DIY ali naredi sam način produkcije je svojevrstna herojska drža spektakel. Kot značilno gibanje se je še posebej izoblikovalo v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja. Temeljilo je na uporu, bil je upor, zadeval je kolektiv, udarniško akcijo. Skoraj da bi spominjal na komunistični produkcijski način, v katerem bo kolektiv posameznikov in posameznik produciral za skupno dobro, onkraj hierarhij, zapovedi in izkoriščanja, skratka svobodno in brez gospodarja nad svojo glavo. A DIY je vendarle drugačen, in sicer v tem, da prvič ne zadeva nujno produkcije najosnovnejših dobrin in infrastrukture, na drugi strani pa se v svojih temeljih ne zanaša na prav nobeno kolektivno delovanje. S tem sam jim je nasproten. Od tu izide mora biti najintrigantnejša lastnost DIY principov produkcije v današnjem času. In sicer, da fiktivno delujejo v opoziciji z in zaradi dominance potrošniškega kapitalizma in odtujevalnega načina produkcije. In še več, to počnejo natanko z orodji in taktikami, kot jih uporablja sistem, ki se mu DIY dozdevno upira. Iz te specifike DIY načina produkcije se izriše širša in kompleksna družbena dinamika, v kateri

0: trivializirano iz abstraktne predstave o svobodi kot možni v redukcijo ad absurdum, v hiperrealno prakticiranje ideje o svobodi, ki predvsem ne more biti svoboda, saj je pahnjena v izkustvo, v katerem je poskus avtonomije že v izhodišču obsodba na linč.
1: Under pressure. Under pressure. Under pressure. Under pressure. Under pressure. Under pressure. Under pressure. Under pressure.
0: DIY principa se lahko lotevata zgolj dve skupini ljudi. Tista, ki ima ekonomsko zaledje, ter tista, ki nima ekonomskega zaledja. Prvim DIY služi kot prostor kreativnosti, tudi nekakšne iluzije o svobodi, ki jim siceršnje delo, ki ga opravljajo zato, da bi bili ekonomsko opremljeni, tega ne omogoča, saj imajo nad seboj venomer bogove, oblasti najrazličnejših oblik. DIY postopki, ki jih praviloma aplicirajo na produkcijo bižuterije, pohištva, tudi kozmetičnih izdelkov, so potem njihov poskus pobega iz alienacije. To je njihov poskus abstrahiranja. To je njihov poskus sodelovanja v produkcijskem procesu, v katerem ne bodo odtujeni od lastnega dela. Po mislih jim vršijo pojmi tipa samoaktualizacija. In zjutraj, preden gredo zopet v svoje pisarniške puščave ali jaz kubikle ali oceane, se zazrejo ogledalo. To je natanko mimo ogledala in tja, kjer visi plakatek, na katerem z njihovo vse bolj izpiljeno kaligrafsko tehniko piše sreča je razpoloženje, ne destinacija. Za velik del ljudi sreča seveda res ni destinacija, ko pa je treba iti na delo, ki ga docela prezirajo, kjer so neskončne verige vodi projektov, ki jih vodje in projekte prav tako docela prezirajo. Niso si jih izbrali sami, vidijo skoznje, prepoznavajo pretenciozno komplikacijo pripravljalnih in izvedbenih procesov. Posmehovali bi se, a čemu? Kajti vpeti so v pogoje, v katerih jim posmeh ne bo pomagal. Skrbi jih, da bi postali zagrenjeni, to pa sploh ne bi bilo konstruktivno. A nekaj menda mora biti konstruktivno, kajti imperativ dela, kajti imperativ trpljenja, kajti podalpska strast do mraza. Organizacija dela v vse bolj storitvenem produkcijskem načinu je poleg tega pripeljala do skoraj absurdnih del, takšnih, ki jim David Graeber pravi nesmiselne službe. To so tiste službe, ki so tako nesmiselne, da še sami ljudje, ki jih opravljajo, menijo, da so nesmiselne. Odveč so, ne prispevajo k ničemur. Če pa že prispevajo, gre za prispevek k birokratizaciji enostavnih procesov, k dvigovanju statusa podjetju, skratka k ničemur. To so vratari pred stavbami, ki so opremljene z avtomatskimi vrati, a je menda odnekdaj pomembno imeti vratarja, to je simbol vratarja. To je tisto, ko gre skupina zaposlenih na delovni sestanek ali prezentacijo k potencialnemu naročniku, a zgolj eden izmed njih ve, zakaj pravzaprav gre. Ostali so tam zato, da so tam, da jih je več. Da se torej v tem spektaklu sporoči, da je ideja, ki jo predstavljajo, tako kompleksna in tako nad vsemi zmožnostmi enega samega človeka, da je na njej pravzaprav delala cela skupina. Če tudi ni. Vsi ostali so torej tam zgolj zato, da dajo vtis. Takšnih služb je ogromno in vse več. To niso službe, ki so slabe v tem smislu, da so fizično naporne, povezane z iztrebki in slabo plačane. Nasprotno, to so službe, ki pogosto zbujajo vtis prestiža in kompleksnosti, če tudi nihče, ki jih opazuje, ne ve prav točno, kaj ti ljudje počnejo. Kaj šele zakaj? Tudi ljudje, ki jih izvajajo, ne vedo prav točno, kaj naj bi v svojih službah počeli. Kaj šele zakaj? Zavedanje o lastni nesmiselnosti bivanja na določeni delovni poziciji je izrazit napor, saj je samo izvajanje teh služb izrazit napor. Gre za vsakodnevni trud producirati delo in učinke dela, ki ga ni, ter tako nenehno upravičevati svojo prisotnost, če tudi je ta prisotnost onkraj vsakega upravičevanja. Za navzgor strmečega kapitalista je tako rekoč naravna in nujna.

Brez ljudi na nesmiselnih službah bi celoten sistem pravzaprav propadal. Pokazal bi se za golo oblastovanje in spektakel. Ljudje z nesmiselnimi službami pa vse to tako ali drugače že vedo. Vedo, da bi produkcijski proces zlahka potekal brez njih, če oni kot subjekti torej sploh ne bi obstajali. Vsak del njihovega bivanja je zamenljiv, a vsi, med drugim tudi oni sami, sodelujejo v kreiranju fantazme, da je njihova očitno nepomembna vloga, sploh nikakršna vloga v tem svetu, vendarle nekaj, kar je treba razumeti kot nepogrešljivo. So pa oni sami pogrešljivi, zato ta trud, da bi delo, ki se njim samim ne zdi smiselno delo, vendarle nekako obvladali. Nekateri gredo takrat skozi razmislek, ali bi jim morda pomagali antidepresivi in druga sedacijska sredstva. Drugi se želijo svoje službe znebiti. Tretji pa iščejo odvode, tako imenovane ventile, skozi katere lahko resnično zaživijo kot subjekti, intelektualni in domiselni, ki bi utegnili prispevati k boljšemu svetu ali vsaj k boljšemu sebi ali pa to dvoje, kar enačijo. DIY lahko v njihovi temeljni koncepciji delovanja razumemo kot svojevrstno prepustnico, začasni preskok, zaradi katerega bodo lažje preživeli neznosno prvo polovico dneva. Skratka, se nikakor ne bodo odrekli ekonomskim učinkom nesmiselnega dela, ne bodo ugovarjali, v tem ne bo nobenega upora, temveč goli pragmatizem, da bi se skozi popoldanske DIY krožke subjektivacije obdržala kot realno možna v razmerah skoraj anihilacije.

0: Zdaj pa obrat k drugi skupini, tisti, ki se DIY načinov produkcije loteva zato, ker nima ekonomskega zaledja. Seveda so vzgibi za DIY pristope in učinki, ki jih ta prinese, povsem drugačni za umetnice in umetnike, samozaposlene v kulturi, še posebej tiste, ki ekonomskega zaledja res nimajo. Pa so res?
1: Pressure!
0: Najprej bi seveda rekli, da se umetniško in kulturniško naredi sam delovanje temeljno razlikuje od popoldanskega postdelovnik oblikovanja verižic in gnetenja ekomil že potem, da nič, kar počnejo umetnice in umetniki ter kulturnice in kulturniki, ni nesmiselna služba. Da smo torej mi vsi, še posebej tisti, ki umetnosti ustvarjajo kljub posmehljivo nizkim oziroma nikakršnim budžetom, še kako smiselni. Da naše stvaritve prispevajo k boljši družbi in so potem takem civilizacijsko nujne. Da lahko brez vsakega zadržka in z vso gotovostjo trdimo, da bi bila družba brez nas eno samo spoznavno, interpretacijsko, jezikovno opustošeno posedanje, kulturno prepuščeno edini instituciji, ki si produkcijo kulture sploh lahko privošči, torej cerkvi. Skratka, naše delo nikakor ni nesmiselna služba, temveč je smisel par excellence, kar je še posebej nujno potrebno uvideti v epohi nesmislov. Ja, res? Morda pa bi bilo dobro, če bi to perspektivo nekoliko pretresli, torej za trenutek odložili auro transcendentalne vzvišenosti, ki nam jo nanaša bolj ali manj nezavedno hlastanje po simbolnem kapitalu, kot ga nudi umetniško delovanje in ki bi se, namreč aura, na to mogoče pokazala zaključen razlog za ustrajanje v razmerah, ki jih preziramo.
1: Under pressure!
0: Kajti umetniško delo presega umetniško delo, kot se pokaže v končnem artefaktu. Delo ne obsega zgolj nekakšnega seznama delovnih nalog, ki naj bi jih delavec ali delavka izvajala. Temveč svojo umeščenost jo v širši prostor produkcije in v relaciji na vsa mogoča dela vključuje tudi specifične pogoje dela, izhodišča, iz katerih lahko ali pa ne šele nastane delo. In tako tudi DIY kot specifičen pristop k delu izide iz določenega stališča do vseh ostalih del. To stališče pa izide iz pogojev določenega dela glede na vsa ostala dela. V svoji knjigi DIY Culture, Part and Pro Test in 19th Britain, George MacKay zabeleži spomine nekdanjih protagonistov na alternativnih scenah. Pravijo mu, da so v 80-ih ljudje zavrnili način, na katerega so živeli. DIY kultura se je rodila, ko so se ljudje zbrali in spoznali, da je edini način naprej ta, da stvari naredimo sami. DIY je torej nastal iz razlike, ki jo je bilo treba artikulirati na način, da bo novo nastalo opazno boljše od obstoječega. Ne zgolj po vsebini in ideologiji, ki jo sporoča, pač pa prav na ravni pogojev dela. Ti bodo boljši, saj bodo zaobšli obstoječe uničujoče oblastniške razmere. DIY je bil projekt utopistika. Stvari je bilo na neki točki nujno treba narediti sam. Ni šlo za to, da je edini način, da se sploh kaj počne oziroma da se sploh živi ta, da delaš sam, pač pa da bo proces delati sam boljši.
1: Under pressure! Under pressure! Under pressure! Under pressure!
0: Na to pa je s časoma prišlo do določene hibridizacije sfer. Naredi sam produkcijski način je bil integriran v sfero, od katere se je sprva želel kar se da močno oddaljiti. Kapitalistični pozivi k zasebništvu in tudi siceršnja individualizacija sta bila ne nazadnje zato tudi oblikovana. Da bi na to skrajno individualizirana posameznica ostala brez drugih možnosti, kot da se umesti nazaj v kapitalistični način produkcije. A tokrat brez podpore in vsakršnih zagotovil gospodarskega in socialnega sistema, k katerima prispeva. Kot sama, ločena od vsega, a prav zato vzor uspešnosti. Od leta 1991 dalje se zdi, da je v Slovenijo vstopil zakasneli ideal self-made mana, marljivega posameznika, ki bo uspel pa makar puklo. In potem poči, Cele generacije so išle iz družinskih DOO-jev, poskusov preživetja v razmerah vojne vseh proti vsem. Cele generacije so bile v to indoktrinirane, do konca. Danes pa protestirajo vsi, razen prekarcev. Prekarci so ta čas marljivi in si protesta ne morejo privoščiti. Če to ni uspeh vladavine sadokapitalizma, potem ne vem, kaj je.

Umetnost temu ni ubežala. Področje umetnosti, za katerega se morda zdi, da zmore ubežati skoraj da vsemu, je bilo pravzaprav še najbolj operacionalizirano za prikaz naprednega samostoječega človeka na prostem trgu. In to še posebej velja za tako imenovano alternativno oziroma neinstitucionalno umetniško produkcijo. Mislimo, kaj se je zgodilo. Alternativa je ustvarjala po principu DIY, tako je ne nazadnje tudi nastala. Če ne bo vlada in če ne bo meščanstvo, bomo pa sami. Vlada in meščanstvo nikdar ne bo sta, saj ima je naše mišljenje inherentno odvratno, torej bomo vsekakor vse postorili sami. Šlo je za takrat relativno kolektivni DIY način, kjer je tisti yourself pravzaprav zadeval neko skupino istomislečih, zagnanih v želji demolirati obstoječe razmere. A ne tako, da bi jih v celoti spremenili, saj bi s tem izgubili precej kultsko držo opozicije, pač pa da bi ustvarili intersticijski mikroparalelni svet, ki pa bo temeljno drugačen in se bo tako lahko posmehoval dominantnemu. Ideja je bila fantastična. Nastale so nove zvočne, vizualne, računalniške in večmedijske umetnosti ter body art. Piratski diseminatorji diskografij so bili alfa možje. Skupaj se je lepilo fragmente, da so nastali zini, in skvotalo se je prostore, da so postali prostori alternative, avtonomna ozemlja žepi sredi dolgočasnega in pretencioznega malomeščanstva. Produkcija je nastajala iz nič in obenem katalizatorsko. Ves čas se je nekaj krpalo, štukalo. Radici so hiteli v kleti poročati o napredku. Dogodki so se zgodili brez obsežnih tonskih prob. Poezijo je bilo mogoče slišati brez uporabe mikrofonov. Nekdo je vedno kaj skuhal, spet nekako brez budžetov. Spet vsi sami, a skupaj. Progresivno, nezaustavljivo. Za zblaznet romantično. Tomorrow gets me high, high, high. Seveda nič od tega še zdaleč ni bilo tako romantično. Se pa še vedno zdi neskončno seksi. Posameznice in posamezniki, ki so ves čas nekako skupaj, ležerni so in malo jim je mar, a jim je hkrati zelo mar. Uporni so, posedajo, a so v pogonu, delajo z nič, a ustvarijo ogromno. Več, kot je uspela ustvariti katerakoli institucionalna sfera z vidljivimi količinami sredstev. Vulkanski so ti alternativci, v nenehni erekciji so. Oblastem zaradi vsega navedenega niti ne predstavljajo toliko grožnje, kolikor se jim zdijo eksotika. Nekaj nevarno privlačnega, kar bi bilo dobro kolonizirati. Menim, da se niti DIY alternativci sami sebi ne zdijo nikakršna resna grožnja oblasti, saj izkušajo navzven nevidno plat svojega početja. Izčrpanost, torej dolgoročno nevzdržnost. Radio Študent je vsekakor dober primer tega. Zaznamuje ga precejšnja kadrovska fluktuacija. Na eni strani zato, ker vedno nove študentske sile tega radija pravzaprav zgolj uživajo krajše obdobje v sferi, ki ima izjemen kulturni kapital, a so pravzaprav na poti skozi svoje fantazije o nekakšnih resnih službah, ki jih utegne priskrbeti ta ali ona mati in jih tudi bo priskrbela, da bi njen otrok imel dostojno življenje. Na drugi strani pa je fluktuacija pride z golo izčrpanostjo. Ali veste recimo, da je honorar za avtorsko odajo, torej za cirka eno avtorsko polo teksta 17,5 evrov bruto? Tega ni mogoče zdržati prav dolgo, vsaj ne brez opaznega vsebinskega reduciranja odaje. A vse to je v svojih temeljih pravzaprav DIY. Delo brez kakršnekoli resne podpore, torej naredi sam projekt, ki ga izven tega okolja sploh ne bi bilo mogoče izvesti. Podobni mehanizmi potekajo tudi na ravni umetniške kritike. Kot vemo, so se pred nekaj meseci pričeli pozivi k oblikovanju novega, celovitega kritiškega portala za področje umetnosti, saj da umetnikom da manjka kritik. Posveti so potekali tudi v državnem zboru. Medtem pa je tu Radio Študent, ki že več desetletij nepretrgoma proizvaja kritiške ocene del na vseh področjih umetnosti.
Namesto, da bi se dofinanciral medij, ki že počne tisto, kar drugi menijo, da ne obstaja, se ustvarja nove, še bolj fragmentirane platforme. Radio Študent naj vendar ostane DIY, ker uživa v tem, da nudi nesmiselno nizke honorarje, kaj ne? Takšen pogled je nasilje. Under pressure. Vseeno se zunanjemu oblastniškemu pogledu to zdi skrajno seksi in zato nekaj, kar je treba konzumirati. A ne tako, da se oblast izreče o užitku, ki ga doživlja v pogledu na svoje vrstno hiranje in precejšnji idiotizem samouničevanja v alternativni sferi. Pač pa skozi paternalistično-altruistične manevre, ki bodo objekt poželenja vklenili v objekt sužnje lastništva. Na delu je imperializem. Oblast oblikuje svobodnega umetnika, ki roko na srce ni prav nič svoboden. A da bi ga še bolj jasno umestilo v domeno svoje vladavine, ga skozi kapitalistično-ekonomsko besedišče preoblikuje v samozaposlenega delavca na širšem področju, ki je kultura. Kaj se tam zgodi in kako se v tem znajde DIY?

0: Samozaposlena delavka v kulturi je, kot implicira že njen naziv, DIY delavka. DIY je institucionaliziran. Zdi se, da gre za enakovredno trgovinsko pogodbeno razmerje med državo in subjektom, torej za nekakšno menjavo. Vi umetnost, mi vam denar. Denar za točno to, kar počnete, za vašo umetnost. Toda ne, to razmerje je predvsem hierarhično razmerje. Potrebno ga je razumeti v politično-ekonomskih kategorijah in umetništvo je v tem oziru potrebno razumeti kot specifičen razred, kot multifunkcionalni fizijo in semijo kapital, s katerim se ne menjuje pod tržno vrednostjo, temveč je z oblastjo določena vrednost že njegova tržna vrednost. Umetništvo je tako v tukajšnjem prostoru institucionaliziran dumping. Če se bo kdo namenil pisati knjigo in bo to počel relativno hitro, recimo, da bo vložil zgolj eno leto intenzivnega dela, vse delavnike in nič dopusta, saj samo zaposleni v kulturi dopustov nimajo, napisal pa bo denimo 10 avtorskih pol, 160 strani. Takrat bo, če bo to dopustilo Ministrstvo za kulturo oziroma Javna agencija za knjigo, za svoje delo prejel 3650 evrov bruto, kar je približno 1,75 evra na uro. V času, ko naš literarni umetnik piše svojo knjigo, se zviša minimalna plača, aplauzi so na mestu, a samo zaposleni v kulturi nimajo minimalne plače, torej se jim ta ne more zvišati. Naš literat še kar dalje piše. Medtem njegov kolega glasbenik pripravlja novo ploščo. Ker deluje na področju nove in elektroakustične glasbe, ki jo tukajšnji arhaistični prostor sploh ne imenuje glasba, se honorarju za svoje delo ali vsaj razumnemu honorarju ne more nadejati. Tudi založbe se ne more nadejati. Kaj pa naj? Ali naj konkurira frulicam in kompilacijam slovenske popevke? Ne more. Vse skupaj je mogoče poslati v tri krasne, vzdigniti se nad bedo in reakcionarnost in si reči, bom pa naredil sam. In bo. Morebiti si bo omislil tudi lastno DIY založbo. A pomembno, svojim DIY, to je pro bono umetniškim in kulturniškim delovanjem, bo ves čas prispeval k kumulativni kulturniški produkciji v družbi, ki zagovarja socialno državo, a iz sociale in ekonomije izpušča delež tistih, ki prispevajo k proizvodu. DIY v današnjem času ni seksi uporniška forma, pač pa je čisti nateg. Oblast izvaja nasilje, točno določeno obliko anihilacije lastnih subjektov. Mi vsi pa v tem pridno sodelujemo.
1: Pressure. Pressure. Pressure. Pressure.
0: K poglobitvi problema se na vse pretege trudijo prispevati same umetniško-kulturniške scene. Posežejo po neoliberalnih fantazmah o novih kariernih poteh, o človeku, ki se resnično mora narediti sam. Posežejo po neoliberalni infantilizaciji odraslih ljudi, ki menda niso zmožni sami pridobivati znanja, zato jim ponujajo mentorstva. Odprejo jim vrata svojih prostorov, da bi se ti odrasli ljudje, povsem debilizirani od menda odvečne teorije, končno česa naučili v tako imenovani praksi. In tako vstopi prostovoljstvo. Prostovoljstvo pomeni brezplačno delo. V nazivu je implicirano, da se je posameznica sama odločila za brezplačno delo, to se pravi, ni šlo za nikakršno prisilo. Njene svoboščine niso bile pri tem nikakor okrnjene. Prostovoljstva se je posameznica lotila zato, ker je menda resnično prepričana, da je to resnično dobro tako za njo kot za širšo družbo. Ne. Prostovoljstvo igra na emocije, piha na dušo. Na eni strani se naslanja na etos altruizma in empatije ter na stare predstave o pripadnosti kolektivu, a tokrat v razmerah nerazrešljive odtujenosti od kolektivov in posameznikov. Govora je o solidarnosti, ne več o enakih možnostih. Govora je o pomoči sočloveku, a ta pomoč je z odgovornosti države prenešena na civilne posameznike. Ta prenos je diskurziven in poteka skozi glorifikacijo medcivilne solidarnosti. Prostovoljstvo takrat deluje kot zapolnitev posameznikove kvote družbene odgovornosti, brez katere ta ne more govoriti o celostnem jazu. Na drugi strani pa prostovoljstvo lahko deluje prav zaradi prejomenjene vojne vseh proti vsem. V razmerah kompetitivnosti je potrebno vedno nekoga, mnogo njih, prehiteti. Prej, ko se posameznica umesti na trg dela, prej, ko vreba za priložnostmi, prej bo na cilju. Kot vemo, je severnoameriški model menedžerskega vajeništva tu že močno uveljavljen.
1: Under pressure.
0: Ta model pa ima svoje vrstne učinke, ko je umeščen v že podhranjeno umetniško-kulturniško sceno. Glasbeni in drugi festivali, ne nazadnje tudi festivali manjšinskih skupin, kot je denimo Parada ponosa, prav ponosno odpirajo mesta prostovoljcem. To je njihova radodarnost in povezanost z mladimi. Država vam ne bo pomagala, tega se zavedajte, a mi vam bomo. Ta pokroviteljsko-učiteljski odnos pa ni nič drugega kot izkoriščanje strani izkoriščenih. Želim reči, umetniško-kulturniške scene same sodelujejo v uničenju, ki so ga deležne. Vzpostavljajo oblastniški odnos, ki ne ga razumemo kot pravzaprav dobrohotno potezo. Kajti argument umetniško-kulturniških skupin je vedno lahko ta, da nimajo dovolj denarja. Vedno je tudi mogoče reči, da smo vsi začeli iz nič, naredili smo sami, naredili smo vse sami, zato je povsem razumljivo, da tudi vi, naslednji, vse nekaj časa trpite. A vaše trpljenje bo vsekakor poplačano. Toda ne, nobene progresivnosti ni v tem. Je pa v tem mogoče prepoznati govorico specifične religije, ki jo mnoge alternativne scene v svojem razglašanju progresivnosti sicer ostro zavračajo.
1: Pressure.
0: Umetništvo in kulturno producentstvo posegata po prostovoljcih iz dveh razlogov. Enega izmed razlogov tvori ta menedžerska in industrijska miselnost, ki sta tesno speti z razmerji moči. Prostovoljci v kulturniških projektih praviloma niso glavni odločevalci, temveč bolj podporna delovna sila, storilnost na raven, ki sprejema navodila in izvaja tista dela, ki šele sledijo bolj razsvetljenski fazi domišljanja projekta. Prostovoljci počnejo to, kar so počele in še počnejo mnoge ženske. Pri obeh je namreč plačilo duhovno. Za ene je plačilo materinstvo in učinki, ki jih ženska lahko vidi, ko njeno gospodinjenje prispeva k nekakšnemu boljšemu počutju in nekakšni večji učinkovitosti družinskih članov. Za prostovoljce pa naj bo plačilo realizacija njihove pripravljenosti prispevati svoje telo in dušo za pomemben, recimo kulturniški namen. Obe skupini nepovratno trošita čas na način, ki jim ne zagotavlja prihodnje neodvisnosti. Če v današnji dobi retradicionalizacije družbenih razmerij argument marsikatere ženske ta, da sta skrb za partnerja ali partnerko ter materinstvo tisti poslanstvi, ki si ju je izbrala natanko sama, da torej ne gre za nikakršno izkoriščanje ali podrejeno pozicijo, je v današnji dobi neoliberalnosti argument prostovoljca ta, da prostovoljstvo ne more biti oblika izkoriščanja, se temelji točno na prostovoljnem ravnanju. Seveda ne temelji na prostovoljnem ravnanju, saj se prostovoljci, če bi se deziluzirali, gotovo ne bi odrekli plačilu, ki bi jim omogočilo nadaljne delovanje, kot se tudi depatriarhalizirane ženske ne bi branile ekonomske neodvisnosti. A uveljavljeni sistem se obnavlja natanko na svoji uveljavljenosti in na tem se upravičuje prostovoljstvo na tako imenovanih neodvisnih scenah, ko zagovarja duhovno plačilo, ki ga nudi sodelovanje na umetniško-kulturniških projektih, kot so festivali, ter ko za plačilo nudi izkušnje, vedoč, da so izkušnje modno načelo tega stoletja.
1: Under pressure.
0: Prostovoljstvo je tako najbriljantnejša nesmiselna služba. In sicer zato, ker gre po vsebini za delovno razmerje, torej vključuje vpletenost posameznika ali posameznice v organizirani delovni proces, ki po definiciji predvideva plačilo za opravljeno delo, pri prostovoljstvu pa ga ni. Prostovoljstvo v pravnem smislu ni oblika delovnega razmerja in točno zato je lahko persistentno izuzeto iz zavesti o tem, kaj delo in delovno razmerje sta. Prostovoljci delajo, a niso plačani. Prostovoljci so pogosto mladi ljudje, ki v procesu iskanja nekakšne resne prve službe nabirajo izkušnje. A to počnejo skozi delo, so v točno določenem delovnem razmerju z delodajalcem, a za svoje delo niso plačani oziroma morajo plačilo razumeti na vse načine, le na ekonomski načine. To je potem njihov osebni DIY projekt, delovna aktivnost, ki se jo lotevajo sami in predvsem brez podpore javnega ali zasebnega sektorja. Delodajalce razbremenijo plačevanja plače in prispevkov. In več, sodelujejo v normalizaciji brezplačnega dela. To je potem zdaj nova prva stopnica posameznika na trgu dela. Uveljavljanje neplačanega vajeništva in drugih oblik prostovoljstva spodkopava plačane oblike dela, s tem prispeva k institucionalizaciji DIY pristopov, ki se lahko potem izrodijo le še v suženstvo, delo brez podpore in delovskih pravic. Skratka, prostovoljstvo je prispevek k sistemski revščini.
1: Pressure.
0: Lahko se zdi, da sta prostovoljstvo in umetniški DIY povsem ločena koncepta z različnimi izhodišči in učinki. Toda pomislimo, mar ne gre za povsem enaka principa družbenega delovanja posameznice? Kajti kot rečeno, delo je treba razumeti skupaj s pogoji dela. Relativno glede na podobno ali celo povsem različno delovno mesto v drugih sferah in poklicih. V tem oziru je mogoče reči, da je dominantno izkoristilo neskončne zmogljivosti in vzdržljivosti alternativnega, da bi rezultate brezplačnega dela v alternativi uporabilo kot paradnega konja demokracije in svobode izražanja. V ozadju tega teatra pa izvajalo intenzivacijo razrednih razlik in nadzor. Alternativno je tako še kar koda za svobodo, a je koda izpraznjena pomena, ki ga vztrajno deklarira.

0: pressure. Under pressure.
1: DIY je bil institucionaliziran skozi samozaposlene v kulturi in umetnice ter umetnike, ki niso niti zaposleni, niti samozaposleni, torej so povsem brez statusa. Umetniki, samozaposleni v kulturi, so celovito aktivno delavstvo, ki sicer lahko pravi, da deluje neodvisno in javnost jim lahko pravi svobodnjaki, a to so ljudje, ki so temeljno odvisni od razpisov, štipendij in sredstev države. To se pravi, so hkrati v službi projektnega delodajalca in DIY posamezniki, ki dobesedno vse naredijo sami. Ne le svoje umetnosti, pač pa tudi pridobivanje sredstev, vodenje projektov, računovodstvo, moderiranje, PR in oglaševanje. Dalje. To so ljudje, ki najpogosteje, z izjemo nekaj kanonsko izbranih, ustvarjajo, torej delajo za sredstva, ki ne dopuščajo minimalnega preživetja. Vse njihovo delo mora biti ustvarjeno le še zato, da lahko sodelujejo na naslednjih razpisih, ki jih potrebujejo, da se bodo v bodočnosti prijavili na naslednje in spet naslednje razpise. Zdaj pa bistveno, vsi vpleteni to vemo. Umetniki in umetnice, vse uradnice in uradniki, vsi člani vseh komisij, celotno ministrstvo, cela država. Ko sem torej omenjala nesmiselne službe, kot David Graeber imenuje tiste službe, za katere še sami zaposleni vedo, da so resnično polne nesmislov, da torej ne prispevajo k ničemur. In ko se je zdelo, tudi pri branju Graeberja se tako zdi, da te službe zadevajo predvsem dela v zasebnem sektorju, zdaj končno deklariram popravek in rečem, samo zaposleni v kulturi v trenutnih razmerah so nesmiselne službe.
0: Pressure.
1: Skratka, točno službovanje v obliki samozaposlenih v kulturi, še posebej v neinstitucionalni, nevladni alternativni sferi, torej točno umetniško delovanje v tukajšnjem prostoru je zaradi pogojev dela v tem prostoru iz civilizacijskega početja, ki je ustvarjanje umetnosti in kulture, zmožno preobraziti smiselnost v nesmiselnost. To po veliki meri zaradi sodelovanja samih umetnic in umetnikov v tem procesu. Zaradi odsotnosti resničnega upora, zaradi ujetosti in prispevanja k razmeram uničenja. Da bi vse skupaj sploh lahko delovalo, torej, da se samozaposleno umetniško delavstvo DIY razmeram ne bi uprlo, to se pravi, da jih sploh ne bi prepoznalo kot takšne, ki se bi jim bilo smiselno upreti, je bilo sicer dovolj vzpostaviti razmere, v katerih druga možnost ne obstaja. Pred kratkim recimo je na programu ARS potekal pogovor o samozaposlenih v kulturi in sodelujoče so večkrat omenile, da je ta status trenutno edini možen. Pa je res? Ali pa je točno to končna resignacija na pragu destrukcije? In če je tako, ali je potem alternativa zgolj še posmeha vreden spektakel?

Morda pa gre za še kaj drugega, za nekaj, kar je onkraj nezmožnosti zamišljanja druge možnosti. Lahko bi sicer omenjali lažno zavest, lahko bi govorili o normalizaciji stanja, a menim, da gre za še več kot to, in sicer za svoje vrstno fetišizacijo umetnosti ter za obnavljanje predstav o užitku, ki naj bi bil umetniškemu ustvarjanju imanenten. In še več, z umetniškim ustvarjanjem si ta užitek deli tudi DIY način dela, kajti v oba je vgrajena ideja o svobodi. Torej tisto, kar v abstraktnem subjektu preprečuje odpoved umetnosti, ponotranjena podoba o zgodovinskem in sodobnem umetniku, pri čemer je med obema le ena bistvena razlika. Prvi je boem, revež, ki čez dan slika in piše, nato pa vse navzočno grozo, ki jo zmore uvideti skozi svojo umetniško senzibilnost, začasno potlači v bližnji beznici, na kar se ponoči vrne in v svojo skromno izbo, kjer zaleže in naslednjega dne zgodbo ponovi. Njegova boemskost je osvobajajoča. On ne pozna drugega kot iz dneva v dan. V dan je usodo, ki jo seboj vlači ponosno in v potuho naslednjim generacijam. Nje zgodovinske umetnice pa tako ali tako nikdar ni bilo, kaj ne da. Drugi je sodobni umetnik, ki je mnogo bolj pretkan, jemlje, kjer je mogoče, obrne svoj klobuk in ga blago približa k oblasti, če bi slučajno kaj van pricingljalo. Ne pritožuje se, vsaj ne javno, kaj ti kompetitivnost. Svojo umetniško podobo črpa iz kulture, romantične zgodovine ter samih izkušenj, s katerimi se spopada skozi golo držo, skozi deklaracijo. Ta reprezentacijska drža postane identiteta sama, Christopher Lash pa doda. Nastopajočemu jazu je edina realnost identiteta, ki jo lahko zgradi iz snovi, s katero ga zasipajo oglaševanje in množična kultura, teme priljubljenih filmov in romani ter delčki iztrgani iz nepregledne vrste kulturnih tradicij, ki so sodobnemu umu vsi enako sodobni. Življenje postane umetniško delo, medtem ko je prva umetnina za umetnika, če verjamemo trditvi Normana Mailerja, oblikovanje lastne osebnosti. Ta osebnost pa se vselej gradi na nezmožnosti, na preprečeni možnosti. Kot osebnost drža edino možno in edina možna prihodnost, kot jo osebnost imenuje sama, DIY umetništvo svojo konstruktivnost in tudi utemeljitev obstoja vendarle najde v užitku. A v prav določenem užitku, tistem, ki je dostopen zgolj skozi investicijo v izčrpanost, torej zadolževanjem. Pressure! Trpeče delavstvo, ki naj svoje trpljenje transformira v reprezentacijo uspešnosti v nemogočih razmerah, mora to držo obnavljati predvsem v internih krogih tako imenovane alternative. Del umetništva in kulturništva namreč ves čas vzklika, da ne smemo vzpostavljati dušebrižniške govorice do umetnikov in kulturnikov. Ideja uspešnosti je vgrajena v kapitalizem, antidušebrižniška paranoja pa je učinek prvega. In spet smo pri imperativu vzdržljivosti namesto ugovora. A če že pride do ugovora, se prav pogosto zdi, da se ta nikakor ne uspe jasno izreči pred obrazom oblasti, temveč skozi transfer navznoter, v same umetniške kroge. Nekaj podobnega smo lahko v zadnjem času videli v primeru galerije Škuc, ki je bila deležna seciranja društva ter očitkov, ki pa niso bili nič drugega kot cinično cmerav izliv na napačnega naslovnika. Če so homoseksualci pred leti na paradah ponosa mahali s transparenti, na katerih je pisalo "Ne jebo vas pederi, nego kapitalizam", slednje še vedno velja. Potrebujemo seciranje oblasti. Tam je odgovor na to, zakaj toliko umetnikov in kulturnikov nima služb in denarja, le vodnjake potlačitev. DIY ni več subverzija, marveč je odraz na plahtanosti. Vse te old school kasete, vsa ta bandcamp samozaložništva v odsotnosti podpore nasilnega ministrstva za kulturo, vse te nostalgije po prvotnih DIY gibanjih, vsi ti novi brezplačni zini, ki nastajajo po ukinjanju literarnih revij, vsi ti nešteti zastonkarski koncerti,
in literarci zaradi številčnosti same. Vsa ta burleskna pokončnost in ciničnost in koalicijskost in hordnost v službi oblasti. Vse to skrivanje lastne mizerije za blagor prežečih zunanjih pogledov, vse to se bo sesulo v prah. Še prej pa bo vse to pomagalo vse to sesuti v prah. DIY je ultimativna romantizacija dela v dobi kapitalizma. Dum-dum-ba-dat, dum-bum-ba-bet, dum-bum-ba-bet-bet.

0: Under pressure. Under pressure. Pressure.
1: Poslušali ste tretjo oddajo v ciklu Pasivnost v uporabilnosti. Spisala sem jo Dragičevič, tehnično podporo je nudil Kramar. Ni zakaj.
2: Neće kulturni čovjek godinama da trune.
3: Pasivnost futurabilnosti. Diskusijski cikl o položaju umetnic in umetnikov v Sloveniji. 21. maja ob 20. uri. Nina Dragičević. DIY. Od autonomije do sistemske revščine.
2: Mi moramo ići u korak sa svetom. Krematoriumi su budućnost u svim civilizovanim zemljama.

0: Ihr hört Radio Student 89.3 Megahertz. Wir wünschen euch einen klaren Klang und ein scharfes Bild.
1: Lerika, melancholično sanjarjanje ljubljanske ljubipunce. 25. augusta uživa iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
2: Turneja Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper.
2: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
5: Hit.
6: Belgijski noise rockerji Eusin se vračajo s singlom Insane, v kateri

0: 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, zdaj sem jaz pokazal, kako se pleše v Maribor.
1: Kva? Se tole pomislim popi?
0: Vse mogoče sem z Maribora. Samo jaz znam plesati na RS, čuj.

cesti gre en mož. V roki nima rož. V roki ima lopat.

Lerika, melanholično sanjarjanje ljubljanske ljubi punce. 25. avgusta uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to.
0: Kradnejo. Tako.